რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ჩველენი ლამაზმანები ყვავილის ქოთნები დამშვენდება ბანები გოგოებო დიდი და ყვავილები

მაგრილზე გიცა ცოცხალი ხარ კიდევა შინდისელო ფიცა ჩანს თბილისის სახეზე როგორც ძველი ნახმალები ხანცები ვით ქუჩები ქოთანები ვით სახლები გაქრა ძველი თბილისი თავის ციებ ცხელები თავის მაწვნის ქილები სახედერები ცხელები გოგოებო იდიდა ავამი

0: რადღიადღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიმერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც სად? ბოშორი. დაიშენე
2: სახ. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძენებში.
21: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ნუნ წერ რომ ბაღში აყოთა ნუში რომ თაცმინდაზე სადაცოთ თითქოს ამ შემოთქმას წააკავს ხვითაც.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.

0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
1: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
2: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაწული გოჭი წემლი.
5: ჩემან ბესენდერო ბესესში.
6: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო?
8: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამაჩერებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
9: ოქროს არაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
0: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
11: აი, ეცალ. ბოშორდი, დაიცვენე საჩ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
12: ამინდა და ძვენებში.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

იქნება ახალგაზრდობა кайფრენს და ქარიშხალი ჩადგება შენ აღარ მოხვალ აღარა

0: ადრიად დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: გულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: გულიო?
17: გული რომ ხომდეს, არ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
7: აი, ეს საერთოდ ბოშორი, დაიცვენეს
2: საერთოდ. კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: არვინ გაგვიგოს.
1: ჩუმად, ჩუმად, არვინ გაგვიგოს.
0: ჩუმად,
1: ჩუმად, ჩუმად,
0: არვინ გაგვიგოს.
2: ჩუმად,
3: ჩუმად,
4: ჩუმად.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები ბნელი და სველი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: რადიო ჩვენებური

0: რადღიადღეს ბიჭო?
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცაც ბოშორი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.
22: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად.

და 50 ეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი.

ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 247 4482 ვებგვერდი ecowood.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური, ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
7: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს.

0: Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5

0: 0 7 9 30 70 70.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.
2: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ

0: რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი.
1: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
3: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაწული გოჩი წემლი.
8: ჩიმენ ბესენ და რობოშესაში.
9: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო?
11: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
4: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე?
4: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
1: სადაც აქ ბოშორდი, დაიშენეს
4: აქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
14: ამინდა და წვენებში.
15: გათენდა დღე. რამდა დღე არაფერი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсорея. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.
5: ხო ხმის

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: დღეს ვიდეო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზევა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეცა ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1313-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: გაუზიარე მეგობრებს.
4: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ნუ გეშინია ისევ ამოამზე, ნუ გეშინია არახარ
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის სერტიფიკატი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ვიდეო დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
11: შებრაცული გოჩი წემლი
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში
13: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
14: ფულიო
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოქროს სარაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შემერე
1: საღამოს 6-ზე
17: მე რას ვერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
18: აგებს აქ ბოშორდი დაიშენე საქ
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და წვენებში
20: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ჩვენ უსმენთ ჩვენებულს.
1: ცუცა. ცუცა. პირადად შენთან საქმე მაქვს, გამოდი გარეთ.

0: რეკლამა ჩვენებულზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
6: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენის

0: ეს World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Rubrikis sponsoria Amerikuli brendi Little Trees avtoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees certifici.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's

0: ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ის რაც ჩვენია.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორი. დაიშენეს
1: აქ. კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.
20: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნოა.

0: და ეკობუჩი, ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1313-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ეს უნდა გნახო იცოდე უნდა განმიახლო სიცოცხლე

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი?

0: გონება ჩუნგი.
1: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
3: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაწული გოჩი წემლი.
8: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
0: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
9: ფულიო?
10: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
4: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
0: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
4: საღამოს 6-ზე.
3: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
1: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
4: კინომანი, ჩვენებურზე.
0: ამინდა და წვენებში.

0: ზღვის ნაპირთან გათენდება ღამე გაიღიმ გაჩერდება დრო
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2012

0: სალმები ძვირფასო რადიო მსმენელებო, საღამო მშვიდობისა. სრულდება 18 საათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გვიახლოვდება კინომანისთვის განკუთვნილი დრო. გადაცემა, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ, მეც რაღა დაგიმალოთ და დღესაც იქნება თამაში, გართობა, სიხარული, ბევრი კარგი ნაწყვეტი კარგი ფილმიდან და საუკეთესო პრიზების გათამაშება. ეს ყველაფერი სულ უახლოეს საათ ნახევარში ჩვენებურზე. მანამდე კი მოდით ცოტა გავხურდეთ. დღეს გვაქვს ორი სიმღერის წარდგენა ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში. ამ სიმღერებს პირველად მოისმენთ რადიო სივრცეში, არც არ გაჟღერებულა და მოდით პირდაპირ საქმეზე გადავალ და პირველ სიმღერას შემოგთავაზებთ.
1: პრემიერა ჩვენებურზე.
0: მაშასე, ამ სიმღერას ასრულებს და მისი ავტორი გახლავთ ყველასთვის კარგად ცნობილი, განსაკუთრებით ჩემი თაობისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი თინეიჯერობა უკავშირდებოდა ამ ადამიანს, მის კოლექტივს და მის სიმღერებს. ეს არის თემო ხვიბლიანი, ხშირად ჟღერს მისი სიმღერები, განსაკუთრებით პოპულარული აღმოჩნდა უდაბნოს ვარდი, რომელმაც ძალიან ბევრი კარგი პოზიტიური გამოხმაურება ხპოვა ჩვენს ეთერში და რა თქმა უნდა მას შემოქმედებითი წვა აქვს თემოს აქტიური. ის ყოველ თვე გვაძლევს ჩვენ მსმენელებს საკუთარ თავს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უამრავ კარგ სიმღერას. ხო, სახელწოდება შემეშალა, უდაბნოს ვარდი არა, უდაბნოს ცის ქვეშ და პატარა ხეზია ამ სიმღერის საუბარი, თუმცა ეს სიმღერა ხშირად

0: ლევ ჩვენებურზე და ახლა სწორედ ახალი სიმღერა მინდა წარმოგიდგინოთ თემოს რეპერტუარიდან, რომელიც მან პირადად საკუთარ შვილს მიუძღვნა. სიმღერას ასე ჰქვია: მარიტა. არის ძალიან თვილი ტკვილი და ეს ვთქვათ იგრძნობა მამის სიყვარული შვილისადმი. მოდით მოусვინოთ სიმღერას, დღეიდან აქტიურად იტრიალებს ჩვენებურზე. თემოს რა თქმა უნდა მიულოცავ ამ პრემიერას და რა თქმა უნდა უსურვებ მოდამე ამაყოს საკუთარი შვილით ისევე როგორც ნებისმიერ მამას. მამიკოებისგან შვილებს ეძლევათ.
1: პრემიერა ჩვენებურზე.

0: პირველად ჩვენებურზე თემო ხვივლიანი მარიტა.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: პრემიერა ჩვენებურზე.
0: კიდევ ერთი სიმღერა, რომელიც არსად გაჟღერებულა და პირველად მოისმენთ ახლა. სიმღერა ძალიან საინტერესო არის შესრულებული და ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსი, სახიობი, კარგი პიროვნება, ზაზა ჭინჭარაული ასრულებს მას. თქვენ გახსოვთ რამდენიმე თვის წინ ჩვენ ჩაუშვით ზაზა ჭინჭარაულის მიერ შესრულებული გოგი ცაბაძის ჩემო თბილის ქალაქოს მისეული ვერსია და სწორედ ახლა კიდევ ერთი სიმღერა ზაზასგან, ამ ნიჭიერი ადამიანისგან, რომელიც ერთგვარი შემოქმედებითი წვის შედეგია, მუდმივად პროცესშია ზაზა. რა თქმა უნდა, მუსიკა და არანჟირება ეკუთვნის ზაზა ჭინჭარაულს, ვოკალიც მისია შესრულება თავისთავად, ხოლო ლექსი ამ შემთხვევაში ამ სიმღერის ეკუთვნის ოთარ ჭილაძეს. ძალიან საინტერესო სიმღერა ჩემი შეფასებით. ვერ ვიტყვი რომ რაღაც საზეიმოა, მაგრამ ძალიან ტკბილად და თბილად მოსასმენი. ამიტომ ტკბილი ძილი ხქვია მას ხვათაშორის. მე კიდევ საღამო მშვიდობისას გეტყვით, ჯერ ძილამდე შორია, იმიტომ რომ წინ კინოვანი გველის, ხოლო ჩვენ პირველად მოვისმენთ ახლა ძალიან კარგ სიმღერას ზაზა ჭინჭარაული ტკბილი ძილი. ლექსი ოთარ ჭილაძის, ხოლო მუსიკა თავად შემსრულებლის და არანჟირებაც სწორედ მისი გახლავთ. მოვისმინოთ, შევიყვაროთ და ხშირად მოუსმენთ ამ სიმღერასაც ჩვენებურზე.
2: პრემიერა ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
7: ეთერშია კინომანი.
2: დავიწყეთ კინომანი, მეგობრებო, 3 ივნისია კალენდარზე. ზაფხული მოვიდა. ზაფხული, თუმცა ჯერჯერობით მაინც ვერ გრძნობთ ისეთ სიცხეს. დედაქალაქში ყოველ შემთხვევაში ასეა. მინდა ყველას სასეირნო საღამო გისურვოთ. იმედი მაქვს საცოვში არ ხართ და თუ ხართ, იმედი იქონიეთ რომ ადრე თუ გვიან ნებისმიერი განსაკუთრებით ქართული საცობი გაიხსნება. აი ლაპარაკი, საუბარი დავიწყე ეთერში და პირდაპირ ზარი შემოდის. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881, ეს არის სტუდიის ახალი ნომერი, ну, შედარებით ახალი, იმიტომ რომ სიხშირეც ახალი გვაქვს 88-ზე გვისმენთ, უკვე რამდენიმე თვეა, თუ არ ვცდები, ოქტომბრიდან. და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს შევატყობინოთ, რომ ახალ სიხშირეზე ვართ. რა თქმა უნდა, ბევრმა დაგკარგა საკმაოდ რეიტინგული პოზიციიდან გავჩუმდით, ვინაიდან სიხშირე გაგვიუქმდა, მაგრამ ამჯერად გვაქვს საკუთარი სიხშირე, რომელზეც ვოცნებობდით დიდი ხანია და ასე აღსრულებოდეთ ყველა ოცნება. ამიერიდან ამ სიხშირეზე გელით და არაზრუს არ დავიკარგებით. 88.1 FM, FM იწყება ჩვენით, ქართულად იწყება, ასე უნდა იყოს, აბა რა. FM-ი უნდა იწყებოდეს ქართულად და მე რაც გინდა, კი ბატონო, სულო და გულო. დღევანდელი გადაცემა ეთმობა კინოს თავისთავად და ეთმობა პრიზებს. გავათამაშებთ, თუმცა წესებზე ვისაუბროთ ჯერ. მთელი საათ ნახევარი გვაქვს იმისთვის, რომ ამ დროსაც გადავამეტებ, პირობას გაძლევთ, რაც გადაგვიცდა, იმისთვის, რომ ვითამაშოთ, გვირეკავთ ზემოხსენებულ ნომერზე. უნდა გამოიცნოთ, რაც შეიძლება მეტი ფილმი ნაწყვეტებით, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური კინომუსიკა, ხოლო დანარჩენი დიალოგები. რაც შეეხება წესებს, ასევე გამეორება შეგვიძლია სამჯერ თვითონ აწყვეტის, ასევე საღამოს განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, ასევე ვერ მონაწილეობენ ისინი, ვინც უკვე მოიგეს ამ სეზონზე და სეზონში მოგებას გულიცხმოთ, რა თქმა უნდა, 22 აპრილიდან დღემდე გამარჯვებულები და სწორედ ესენი ვერ მიიღებენ მონაწილეობას. დანარჩენი ყველა შეუძლია დარეკვა მანამდე მოგებულებსაც და თავისთავად მონაწილეობის მიიღება. იმარჯვებს ის, ვინც გამოიცნობს ყველაზე მეტ ფილმს შეცდომის გარეშე. შეცდომისთანავე დავასრულებ თქვენთან თამაშს და გადავდივართ შემდეგ მონაწილეზე. ძალიან ისე მსუბუქი და მარტივი წესებია, თუმცა რთული არის ის, რომ ზოგჯერ ფილმები არ ვიცით ან შესაძლოა ტელეფონით ისე ვერ გებულობთ ამ ნაწყვეტს, როგორც ტელევიზორში მაგალითად. რაც შეეხება პრიზებს, დღეს ვათამაშებთ სრულ კომპლექტს. ეს არის ღვინო საოჯახო მეღვინეობისგან მილდიანი. მაგარი კომპანია, ძალიან მაგარი. ჯერ მარტო ბრენდი აქვს ისეთი, სვანური კოშკი. უფ. ხოდა, ჩვენ ვათამაშებთ ალადასტური როზეს და წვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში. და აქვე გეტყვით, რომ სულ მალე აგერ უკვე პარასკევს, მერე შაბათს და მერე კვირას იმართება Wine Expo 2026. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ღვინის წარმოებლებისთვის საქართველოში. ეს არის, თუ არ ვცდები, მე-18 რიგით ღონისძიება, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით აფასებენ ქართულ ღვინოს და იმართება ექსპო ჯორჯიაში. მოკლედ, ზღვა ღვინო იქნება და ბევრი მედლები. მაგალითად, გასულ წელს იყო ჩაღა ჩვენმა მეგობარმა კომპანიამ მილდიანმა და 9 ოქროდან 2 ოქრო წამოიღო 3 ტროფიდან, რომელიც უმაღლეს რანგის ჯილდოა, 1 ტროფი მილდიანმა. წარმოიდგინეთ, 3 საუკეთესო მეღვინეებს შორის შევიდა მილდიანი. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა წარმოდგენილი შარშან და 37-მა მედალი მიიღო. ჯამში მილდიანს 18 ჯილდო ერგო, 1 ტროფი, როგორც მოგახსენეთ, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. მე მინდა დიდი წარმატებები უსურვო ამ კომპანიას, ვიცი რომ მთელი კომპანია ხომ მომართულია სწორედ ამისკენ, რომ შედეგი დადონ და დადებენ აუცილებლად. Wine Explorer 26, პარასკევს, ანუ ზეგ, მას ზეგ და კიდევ იმის მერე. 5 6 7 ივნისი, პარასკევი, შაბათკვირა, ექსპო ჯორჯიაში. აბა თქვენც მიბრძანდით უგულშემატკივრად, იმიტომ რომ მილდიანი გეპატიჟებათ, აქ უფასოდ გაგიმასპინძლდებიან და თან არამხოლოდ ღვინით. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის ჩვენი მეგობარი მწარმოებელი ტენე, ქართული წარმოება. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ტენე წერტილი G. თამაშდება ბატუ ცენტრის ბილეთები Crazy Holy ყოველს დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი. ათამაშებს ორ ბილეთს თქვენი ბავშვებისთვის თვითონ საათიანი გართობა ბატუტებზე. ორი ლოკაცია აქვს თბილისში გლდანში მდებარეობს მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ასევე რუსთავში სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი. ტელეფონი 592-78-63-63 ბატუ ცენტრი Crazy Holy. გაერთეთ ჩვენთან ერთად, თუმცა აქ არ ამხოლოდ ბატუტები დაგხვდებათ, გარანტიას გაძლევთ რომ ბევრი საინტერესო რამ იქნება თქვენი ბავშვისთვის. და თამაშდება რა თქმა უნდა ავტო არომატიზატორები. თუ ავტომობილში გვისმენთ, რატომაც არა. სასიამოვნო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებებს გზაზე. Little Trees, ეს არის Made in USA, ანუ ამერიკაში დამზადებული ავტო არომატიზატორები, სხვადასხვა ფორმის, თუმცა

0: ძირითადად ნაძვის ხეები და სწორედ ამიტომ მას Little Trees ეწოდება. ჰოლივუდის სურნელი ეგრეთ წოდებული, ვინაიდან არაერთ ფილმში გადაიღეს. შეძენა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, Walt Market-სა და Extra G-ზე, ძალიან მარტივად, ასევე ფიზიკურად გორგია დანკინი, ლუკოილი ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. Little Trees წერტილი G ვებგვერდია. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მაშასე პრიზები წარდგენილია, ახლა რეკლამა მოგვიახლოვდა, მცირე სარეკლამო ჭრა და გიბრუნდებით უკვე თამაშით. 501-111-881.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.lg.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
4: არიოლიგინდა ტურეშკა.
5: რაბდან, ჰე?
4: არიოლიგინდა ტურეშკა.
5: არიოლიშკა სარტამაშო.
4: აი, თქვით რომელიმე.
5: არიოლი.
6: წააგებეულა რეშკა უნდა გეთქვა.
0: აბა, რაზე ვთამაშობთ, ვიცით? არიოლი და რეშკაც ვიცით და ახლა დავიწყოთ თამაში. 501-111-881 და რა თქმა უნდა პირველი მსვენელი უკვე ხაზია, დიდი ხანია გვირეკავთ, ბევრი გამოტოვებული ზარი დაგვხვდა. გამოვასწორებთ, დავეწევით, იპასუხებთ. ერთად ეთერშიც

0: არა მიშავს, ალბათ თქვენ როგორ ხართ?
1: დავითი გვირეკავს წინა გადაცემის ერთ-ერთი ლიდერი 4 ქულით გამორჩეოდა დათონ.
0: კარგი მახსოვრება ქონდეთ, ლომისობას გილოცავთ რავალზაეს.
1: ო, დიდი მადლობა, მეც გილოცავთ რავალზაეს არის. მრავალ ზავესროთ და რა თქმა უნდა სიამოვნებით გეთამაშებით თქვენ კვლავ, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ითამაშეთ წინა გადაცემაში. თუმცა რამ ჩაგჭრა, ვიცით დავით?
0: კი, კი და ევრი ვინანე.
1: რა ფილმი, რომელი ფილმი იყო?
0: ცისკრიზარები.
1: ცისკრიზარები, კი ბატონო. კი ბატონო.
0: მე მომეწვავი, მასავლებელი ადგილობრივი არ მეგონა მე.
1: აჰა, ხო, არა და რამდენი ხანი გეხვეწებოდი, ხო? გამახსენდა ახლა მეც რომ ჩაბოსული. კარგი, კარგი. დავიწყოთ თამაში პირველი ნაწყვეტი დავითს.
2: ხალხო, ინტერესი დაკარგა ტურნირისადმი. თუ რაიმე საგანგებო ღონისძიებას არ მიმართებს, შემოსავალი უსწორებს გასაოცრად და ვრჩებით სერიელი. აი, რა ქნა შენმა პრინციპულმა შერკინებამ.
1: ხალხმა ინტერესი დაკარგა ტურნირისადმიო. გავუმეორებთ?
2: ხალხმა ინტერესი დაკარგა ტურნირისადმი. თუ რაიმე საგანგებო ღონისძიებას არ მიმართებს, შემოსავალი უსწორებს გასაოცრად და ვრჩებით სერიელი. აი, რა ქნა შენმა პრინციპულმა შერკინებამ.
0: ჭიდაობას რა უნდა?
1: კი ბატონო, კი. პირველი ქულამ. მეორე.
3: ქული გაგვაყრია მაგის სახელზე მოჭრილი. ვინ დააყენეთ ჩვენ უფროსადა? რას დაგდგომიათ ხევის ბერივითა?
1: ქული გაგვაყრია მის სახელზე მოჭრილიო.
0: ო, კი, გასაგებია
1: ექსტრაგვა. მარა რახი იყო?
0: რახიო.
1: ამა კიდევ ერთხელ.
3: ფული გაგვაკლია მაგის სახელზე მოჭრილი. ვინ დააყენეთ ჩვენ უფროსადა? რას დაგდგომიათ ხევის ბერივითა?
0: ო, აღმოსავლური ფილმია. აღმოსავლეთი საქართველოსა.
3: ფული გაგვაკლია მაგის სახელზე მოჭრილი. ვინ დააყენეთ ჩვენ უფროსადა? რას დაგდგომიათ ხევის ბერივითა?
1: მეტა ვიზია საუბარი.
0: ო, ხევისბერს უბედავდნენ ახლა, ხევისბერი გოჩა ნამდვილად არა.
1: არა, ხევისბერი ვითაო თან ამბობს.
0: ხო, ხევისბერი ვითაო.
1: ხო და ისე ხმა არ გეცნობათ, დავით? აა,

0: მომივიდეთ.
1: ფული ხა გვაკლია მაგის სახელზე მოჭრილი. ვინ დააყენებ ჩვენ უფროსადა? რას დაგდგომია თხევის ბერივიდა?
0: როგორი შეწუხებულია თან. ფული ხა გვაკლიაო? აი წარმოიდგინე შე როგორი შეწუხებულია, ფული ხა გაღიზიანებულია, ფული ხა გვაკლიაო, მის სახელზე მოჭრილიო.
2: ვერა.
0: დათო დღეს მარტივად დამნებდი. კარგი. მადლობა ზარისთვის, გაიხარეთ. 18 თბილისის დროით რა დრო გასულა, ბიჭო? გავაგრძელოთ თამაში, სწრაფა.
3: ეთერშია კინომანი.
0: მაშასე კლავ ნომერი 501-111-881. გამარჯობა. გამარჯობა, ახლა გვესმის თქვენი ხმა, როგორ ბრძანდებით?
4: თესალონიკით, კარგად, როგორ ახახ?
0: კარგად, მადლობა. ბატონი
4: კომენტეს. მერაბი.
0: მერაბი, დიახ.
4: კონდა 50 წელი სკოლის დამთავრები.
0: თქვენ კონდათ?
4: დიახ.
0: ასეთი ასაკოვანი არ მეგონეთ, ბატონო მერო.
4: 60 წელი კლასელების დასწავლა.
0: მერე როგორ აღნიშნეთ, როგორ?
4: ახალგაზრდა შეულია 66 წლის დონე, მე ახალგაზრდა.
0: აჰა. და ისე როგორ ჩაიარა ხონისიებო?
4: კარგად, ძალიან კარგად. სოხუმში დავიბადე, იქ დავამთავრე, უბრალოდ ომამდე 15 წელი ადრე წამოვედინა სოხუმელები.
0: ძალიან კარგი. მოკითხვა ყველა სოხუმელს, სოხუმში ბავშვობის ნაწილი მაქვს გატარებული, ძალიან მენატრება და იმედი ვიქონიოთ, რომ ოდესმე კლავ ჩავალთ ჩვენს სამშობლოში. გაიხარეთ. დავიწყოთ? დავწყოთ?
4: დავიწყოთ, ბატონო, დავიწყოთ.
0: ყურადღება.
5: ეს არის სიკო. ეს არის ფაქტობა. სათარი ჩემი ქალი. სათარი ჩემი ქალი.
4: ეს გამზარებული ვარ, ხო, ეს კაცია. მოკვეთილში.
0: კი ბატონ, მოკვეთილი. პირველი ქულა. მეორე.
5: რატო მერე? ხუსი, ნასის ყარი უჩემიად და
4: ჩვენი მარკალური მაცი ხვიტია.
0: მაცი ხვიტია, მე მგონი წინა გადაცემაში ბატონი თამაზს ჩავჭერი ამ ნაკვეთით, თუ სწორად მახსოვს.
4: კი
0: ბატონო. შემდეგი იქნება ეს.
6: აქეთ წახვალ დაიგუბები. იქით წახვალ მაინც დაიგუბები.
4: საბრალო სიტუაციაში მოხდა ლონდრე.
0: სამი. შენიერი. წინ წინ წერვალების დასაყრობა. ნახან სოხუმი ახსენე.

0: ჩემბერია თეთრამიაო.
1: აბა თავიდა როგორ იწება? ჩქიმი სკვამი საქართველო, ჩემი ლამაზი საქართველო, ხო?

0: ეს ბატონო მერაბ, თქვენ მეგრელი ბრძანდებით?
1: კი.
0: ეხლა სად გამოვყო თავი? მეგრელმა მეგრელი ჩაჭრა მეგრული სიმღერითო, სად თქვა ეს, ა?
1: თუ გაგიგია, დონოღია ბანძასთანა აი.
0: როგორ არ გამიგია კი, კაც?
1: ბაბუა ჩემი მამა ჩემი ცხოვრებულები იქ დაიბადნენ, ეს ოხში.
0: ხო და მე რა დღეში ვარ ახლა, წარმოგიდგენია?
1: აბა, აბა. კაი, ორ ვარიანტს ვიტყვი ბატონო.
0: გა, ხო, იქნება არა ხა ჩაჭრილი, გამოუშვით, გამოუშვით.
1: დაზამხული საკინეთში, მეორე ბედნიერი შეხვედრა.
0: ხო, სიმართლე გითხრათ, ერთ-ერთი შეცდომა გაქვს დაშვებული, მაგრამ ამორიდან ერთ-ერთი ფილმია, თუმცა სახელწოდება შეცდომა.
1: ნახან, ნახან ბედნიერი

0: გვინდა ახან გაზაფხულია, მოდი გაზაფხული სა. უკვე გაზაფხულია, მაგრამ გაზაფხული საკენში.
1: საკენში.
0: საკენში.
1: ხო. კი ბატონო, არის. არის 4 ქულა, ოჩა, ოჩა, რა ბატონო, ვერ ჩავწერი, შვენიერი. შვენიერი. შემდეგი.
2: მოდი ამ ტიკეტზე საქმიანობას გავუმარჯოს. ისეთ ხელი შეწყობა გქონდა თქვენ რომ გაგეხარდეთ. თქვენ ოჯახებსაც გავუმარჯოს.
3: მადლობთ, მადლობთ. სიცოცხლე ზეგარ, სიცოცხლე.
0: ქვიშანი აუცილებლად დარჩებიან, ქვიშანი დარჩებიან.
1: ქვიშანი დარჩებიან, ხუთი მომზადებულა ბატონი მერავი. შემდეგი.
4: რაც იგარეთ თავი დავანები ამოვისუნთ თქვენ. ხატამლავია ნამდვილად.
1: ეს თქვენი სუსტი წერტილია ნამდვილად.
0: კი, კი, კი. სიგარეთ თავი დაანება ამ ხაშმა.
1: აბა აქ თუ ვივარჯიშეთ.
0: ო, კი ვივარჯიშე, მაგრამ აბა, მოდი ვახოთ.
1: როგორ ვარჯიშობთ, რა საინტერესოა ესე ჩაირთავთ ფილმებს? გაიკეთებთ ყურსასმენებს და უსმენთ და იზეპირებთ, ხო?
0: კი, აი, სინთეზატორი ხედავობა რა მაქვს, სინთეზატორი. აქ ჩემ კომპიუტერში NVIDIA-ა.
1: ა, ხედველობის პრობლემა გაქვთ და სინთეზატორით უყურებთ, ანუ უსმენთ?
0: კი, კი, უსმენთო და კავშირში შევისავლე ეს კომპიუტერი და სინთეზა NVIDIA-ი არის სპეციალური.
1: არა, მე მაინტერესებს, მაშინ რახან ტექნიკაზე ვსაუბრობთ, ხმით როგორ, ანუ რას გარდა მოსმენისა რა ბონუსი აქვს ამ სინთეზატორს, ანუ რა სიძლევა?
0: რა შეიძლება და ნო ჯერ ნო თავისთავად როგორც ყველა
1: უსმენს, ხო?
0: ხედველი სწავლო და მე ვიცი რომ მე რილაქს დავაჭირო და ის რილაკი მელაპარაკება და თუ რასაც მე მითხოდა დამეჭირა ის არ აღმოჩა ისე შეცდომა დაუშვი სპაგარ ვაჭერ და
1: აჰა
0: ასე შეიძლება
1: შვენიერი შვენიერი
0: და მელაპარაკება ქალის ხმა იყო და კაცის და რომელი გინდაო და ქალის არ მინდა
1: და ეს სერვისი უფასოა თუ ფასიანი?
0: ეგ უშათო კავშირში უფასო ამის სწავლა.
1: სწავლა უფასო.
0: თუ კაცის წევრი ხარ, რა თქმა უნდა.
1: აჰა.
0: ასე ჩემ.
1: შვენიერი. და ახლა გავიმეორებ მე, მოდი.
0: კი ბატონო, გავიმეორებ. გავიმეორებ.
4: შენ რაღაც მოსულებული მეჩვენება. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთ თქვენ. სატამლავია ნამდვილად. აჰა.
0: ესე იგი მოსუქებული. აი ამ კაცის ხმა მინდა გიცნო, კიდე ერთხელ თუ შეიძლება.
1: კი ბატონო, ყურადღება.
4: შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენება. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთ თქვენ. სატამლავია ნამდვილად.
0: აჰა. კარგი, კიდე ორ ვარიანტს ვიტყვი თუ შესაძლოა.
1: დიახ, გამოუშვით.
0: მაისის თოვლი.
1: დიახ.
0: და მეორე იგი ქვათ რომელი მაშინ პიერი მილისი სავშოთი არისო და ჩემ მეგობარი ნოდარი.
1: ხო, სამწუხარო დარც ერთი. ეს ორიც გამოვრიცხეთ, ხო? ხუთი ქულა ბატონ მერავს, ჯანმრთელობას გისურვებ, ჯანმრთელობას, კარგად იყო.
0: კარგად, ჯანმრთელობას.
1: თუმცა, ნუ, მაინც ყურადღებით იყავით, ზუგს უნდა შევაქცევთ ახლა მთლად, რა იცით, რა ხდება, როგორ დასრულდება
0: გოლის თამაში. წარმატებულ ეცეთ,
1: ბატონო. მადლობთ, მადლობთ. გაიხარეთ, ვაგრძელებ თამაშს კიდევ ერთხელ. ხო, აი ბატონი მერავიც თურმე უსინათლო ყოფილა. და აი ასე წარმოიდგინეთ თქვენ როგორ შეუძლია ფილმების აი ეს კარგად გამოცნო, ისეთ ფილმები გამოიცნო ახლა რომ ბევრს გაუჭირდებოდა, ხო, დამეთანხმეთ. ვაგრძელებ თამაშს.
5: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
6: ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია და რა თქმა უნდა მორიგი ზარი შემოდის სტუდიაში, როგორც ხედავთ. მივესალმოთ, გამარჯობა.
7: გამარჯობათ.
1: ვინ გვირეკავს სახელი?
7: ზურა.
1: ბატონ ზურა, როგორ ბრძანდებით პირველ რიგში?
7: კარგად, ჩვენ როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, გითამაშიათ ჩვენთან?
7: არა, ზრივ გამოვიდა.
1: პირველად რეკავთ?
7: არა, პირველად დავრეკო, მაგრამ ზრივ გამოვიდა, ამისთვის გამოვიდა, რეკავ და ზრივ გამოვიდა.
1: ისე გვითამაშია.
7: აჰა, თამაშით არა.
1: არა, ზროს?
7: არა, ზროს. პირველად გამოვიდა,
1: სუპერ. ვა, ვა, ვა, ვა.
7: ყოველთვის შუსმენ ხოლმე და
1: ეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება ბატონო ზურა.
7: მადლობს, მადლობს, გაიხარეთ.
1: გამარჯვებისა ყოფილიყოს, გამარჯვების.
7: სინჯა.
1: აბა, წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
6: დოლიძე, ავადგახ სამასლებელო და ცენტრაძემ, ბურჭულაძემ, ჭყონიამ, ნინიძემ, ქოლიძემ და ლონტმა გააცილეს სახლი.
8: თელი კლასი ვერ გაყევი.
9: ხელის მოსაკიდებელი ადგილი აღარ დარჩა, თორე მიუყვებოდი.
8: აი, შეუდგეურო.
1: ბატონო ზურა, რადიო უნდა გავთიშოთ, თორე ხელს შეგვიშლის რადიო.
7: აა, კი ბატონო, გავთიშოთ.
1: და სპიკერზე გადართეთ, ტელეფონს ხომ აქვს სპიკერი?
7: ხო, ხო. აა, კი ბატონო.
1: ისმის სპიკერზე ისმის ჩემი ხმა რო აუწიო ხმას ყველამ რო გაიგოს მე მგონი გეხმარებიან და ხელი რო შეუწყოთ.
7: არა მეგობარი ზის ახლა
1: მე. ხო, მოკლედ ჩემი ხმა თუ გესმით ახლა.
7: კი ბატონო მესმის.
1: ხო, რადიოს დაუწიო და აბა ნაწყვეტს კიდევ ერთხელ გაუშვო პირდაპირ ეთერში თქვენ ტელეფონით მოისმინეთ.
6: დოლიძე, ავადგახ სამასლებელო და ცენტრაძემ, ბურჭულაძემ, ჭყონიამ, ნინიძემ, ქოლიძემ და ლონტმა გააცილეს სახლში.
8: თელი კლასი ვერ გაყევი.
9: ხელის მოსაკიდებელი ადგილი აღარ დარჩა.
1: ფილმს რა ქვია?
7: მეუხედავზე.
1: არა. მეუხედავზეს არ ქვია ფილმს. დავემშვიდობეთ ბატონ ზურას სამწუხაროდ ნული ქულით. ვაგრძელებ თამაშს.
5: ეთერშია კინომანი.
1: კლავს სტუდიის ნომერი 501-111-881 გახურდა ეთერი, ესე ვთქვათ, ცოტა გადაგვიცდა დაწყება, მაგრამ დაგვეწია ჩვენი მსმენელი. სამი მოთამაშე პირდაპირ ეთერში, ყველაზე მაქსიმალური ქულა ჯერჯერობით 5-ია. ამიტომ გვჭირდება მინიმუმ 6 იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ, ანუ 6 ფილმი უნდა გამოიცნოთ ZZ. არც ისე რთულია და დამერწმუნება ჩვენი მსმენელი, იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევები, როცა 18 19, 12 სტანდარტულად იყო ხოლმე ესეთი ქულები. გამარჯობა მსმენელს.
10: გამარჯობა, პეგი.
1: ქალბატონი სახელად?
10: ნინო.
1: ნინო, როგორ ძანდებით?
10: კარგად, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, კარგად. სად დაგვეკარგეთ, ნინო?
10: ვერ გამოვდივარ თქვენამდე.
1: ახლა მოინდომეთ ვატყობ და დავსწოთ ერთი. ვაჩვენოთ მამაკაცებს როგორ უნდა თამაში.
10: აბა გიშენ.
1: ჩემი ხმა კარგად ისმის?
10: დიახ,
1: დიახ, მესმის, კარგად. კი ბატონო. ყურადღება.
11: ხომ არ შეგეჩინდათ, ქალბატონო ნინო?
12: ხელზე კოცნა მოკვდავთა წესია. ღვთაებასა და ხატებს ემთხვევიან ხოლმე.
10: მონანიება.
1: ცოდნია, ცოდნია. ერთი ქულა. ქალბატონო ნინო. მეორე.
13: აბა!
14: თმაი ყოსა ჯაღარას ვინდა ეძებს? ჭირის დღესავით მეჯავრება გაპუტული თავის დაყვა.
1: თმაი ყოსა ჯაღარას ვინდა ეძებს, არა?
10: ეს რამაჩი ყვადია, ხო?
1: მე არ მაქვს, არ მაქვს უფლება.
10: არა,
1: არა, არა, სამწუხაროდ სახიობს ვერ გეტყვი.
10: აა, კიდე შეიძლება ეცხოვ რომ.
1: რა თქმა უნდა, აბა ყურადღებით.
13: ჯაღარა გამოკრევი.
14: აბა! თმაი ყოსა ჯაღარას ვინდა ეძებს? ჭირის დღესავით მეჯავრება გაპუტული თავის დაყვა.
10: აი მე ვერაფრით ვერგებულობ რომელიში.
1: ბაბუო, უყურეთ ბაბუო, ბაბუო ეუბნება. ჭაღარა შემოგრევიაო, გამოგრევიაო.
10: ძალიან მარტივი ფილმია და მაგას.
1: ხმაზე, ხმაზე ვერ იცანით ეს ბატონი? აი ბატონი. ახეთ კიდევ ერთხელ გაუშვებ. ყურადღება.
13: ჭაღარა გამოგრევია.
14: აბა! თმაი ყოსა ჭაღარას ვინდა ეძებს? ჭირის დღესავით მეჯავრება გაპუტული თავის დაყვა.
1: ფაქტიურად ბაბუა და შვილიშვილი საუბრობენ, ქალბატონ ნინო.
10: აა, რაღაც ისა გურული ფილმია, მე მგონი, გურულები არიან, არა?
1: ო, და და
10: და. აა, მე შემოგა.
1: კარგია, კარგი. არის, არის, კი. ორი ქულა მშვენიერი, მშვენიერი, მაგრამ გაგიჭირდათ ვაღიაროთ, ვაღიაროთ. ნუ,
10: ნამდვილად გამიწვია.
1: კარგი, მე იცით რა მგონია, თქვენთან ცოტა ხმაურია და ხელს გიშლით ეს ხმაური, არა?
10: ეხლა, ეხლა ამ წესს მე არ მედენა თუ გამოვიდები და შემოვედი ყურე. მაგრამ თქვენ არ გამედებთ მაინც.
1: სად შემოხედით?
10: სტუმრად შემოვედი, კეზეს.
1: აა, სტუმრად ხართ? მოკითხვა, მასპინძლებს მოკითხვა, მა დაკალით მამალი. ნინო არის მოსული, დაუკარით ოსური.
10: გამოთანა, სამობის გასახლება.
1: ხო და დასალევად მიხვედით თუ რისთვის?
10: აა ლისტაჟი რაც.
1: კარგი. შემდეგი ხალბატონ

0: ინო შემდეგი ყურადღებამ
1: ოჯახის იმედი და მომავალი რეზიკო
2: ოჯახის იმედი და მომავალი რეზიკო
0: ბრავო მესამე ქულაგაც და დათვლა კარგად ცოდ თქვენ ბუღალტერი ბზანდებით სავარაუდოდ ხო?
3: არა, საერთოდ არ
0: ვიცი. კარგი. კარგი. მუსიკა კინო ფილმიდან ქალბატონო ნინო. არიჩკაროთ? თუ დარწმუნებული არ ხართ?
4: ქრებს ვენავს გული თავხები სადგეზებო ვაი რაშო სახვები
3: ხიარული რომანი ხო?
0: დიდი კონსილიუმის შემდეგ გადაწყდა რომ ეს არის ხიარული რომანი. კი ბატონო, არის 4 ქულა ქალბატონ ნინომ და მისო მეგობარო. ხო, ვაგრძელებთ. ახლა არ მოვდუნდეთ მთავარია. ხო.
3: აა, რაღაცა მარტივი დაუჩი.
0: ხო, ფული თუ გაქვს ქალბატონ ნინო, ფული?
3: ხო, მისაღები რა.
0: აბა ნახოთ.
5: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში და გამაჩერებდა.
6: სამუალაგე რომ ხელაპარაკებიან
5: თან. არ მაგლა. არ დაიდო ჩემ მაგლებს
6: ჩვენთან.
3: აა, თუ დაკა თუ ჩასია.
0: როგორ გაუკვირდა? 5, კარგია. კარგია, კარგია. ო. აბა რა გაუშვა, ახლა რო არ ჩაიჭრას კაცს. კარგი, ეს იყოს.
3: აბა ჰე.
0: ხო, იყოს ეს თვითონ. აკი იყოს.
7: მოკლას მიტირებენ. მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოური თაქაურობასო. მოკლას მიტირებენ. მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოური თაქაურობასო.
0: მე მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოული თაქაურობასო და რატო უნდა მოკლა კაცო ამის გამო?
3: ო,
0: ის ვიცავთ მეგაც რა. ო, რაღაცას რა, წავიდა კონსილიუმი კიდევ.
7: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოური თაქაურობასო.
0: რატო კლავენ ამ მოურავს?
3: გაარჩევა
0: ალბათ. არ ვიცი, არა, უყურეთ მოურავი აქ მნიშვნელოვანი რა არის ქალბატონ ნინო. მოურავი, თვითონ მოურავი არ გჭირდებაო? ჩვენ თვითონ მოულით ახაურობასო და ისეთი გამწარებულია ვიღაცა რომ მოკლას უპირებს ამის გამო რომ მოურავია. არ მოიგინე თქო. ნეტა რა უნდა ხდებოდეს აქ?
7: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოულით ახაურობასო.
3: მოურავი რომ მოკინაშია.
0: მოურავი რომ მოკინაშია.
3: მოურავი.
0: მოურავი გა ბიჭო კოსტა, ეგეც ხო მოურავია, ისე დაკალი კოსტაია მამალი. გეკადრებათ, არა, გეკადრებათ. სიმართლე რო გითხრათ, სიმართლე, იცით რატო გაუშვი? ორი ქალბატონი მეთამაშება და იმიტომ გაუშვი. აი სქესობრივი ნიშნით გაუშვი ეს ნაწყვეტი მე.
3: თქვენ რა იცით, იქნება სამი მეთამაშე?
0: იქნება კაცები არიან, ხო დადარჩენები? ნუ მინიმუმ ერთი ქალი ხო მეთამაშება კაცო ახლა?
3: მოურავი, მოურავია.
0: რომელ ფილმშია მოურავი?
7: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოური თაქაურობასო.
0: დედა რავა გაიჭედა სიტუაცია.
3: გაიჭედა ხო? არა ვიცით რომელი ფილმია, მგონი სათაურია. კარგით, აღარ დაგაყოვნებ, გელოდებიან ძალიან ძები, მომიწყავს.
0: ასე დანებდით წაგებ, ასე დანებდით გამოწევას, ხო?
3: აბა ეს
0: ვერსია გამოუშვი, თქვენი მეგობრის, თქვენი ვერსია, რა მიდის თქვენი გამოუშვი? თუ გაქვთ ვერსია, რა თქმა უნდა.
3: ახლებით ვიცი, მაგრამ სახელს ვერ ვიცი.
0: აა, ფილმის სახელს.
3: ახლებით ვიცი, რას დაარქვი იმ კინოს.
0: მეგობარო, გვიხსენ ბოროტისაგან, მეგობარო.
7: ხალხე მოკვლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვრი თაქაურობასო.
3: აა, ის ხო არა, გოგოს. აა, მოდი იყოს ბასიაში.
1: ო, არა, სამწუხაროდ არა, მაგრამ მადლობა კარგი თამაშისთვის, ქალბატონინო და მისო მეგობრო. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ხიარული ქალბატონი, კარგი თამაში, მართლაც ხუთი ქულა. ну марталия აქ უფრო ადვილი ფილმები შეხვდა ქალბატონ ნინოს მაგრამ თუ არც ეს პირველად რეკავდა და ან არც ისე ხშირად რეკავს ყოველ შემთხვევაში მოდი კიდევ ერთ მსვენელს უპასუხოთ და შემდეგ რეკლამაზე გავიდეთ გამარჯობა
8: გამარჯობათ
1: ვინ გვირეკავს
8: გიორგი გიორგი
1: გიორგი როგორ ბრძანდებით
8: კარგად თქვენ როგორ ხართ
1: კარგად გვისმენთ გიორგი
8: კი ხმანქანაში ვიჯექი და
1: ინა გადაცემაში გიყო ჩაღიათ გიორგი.
8: კი ბატონო, ორშაბათსაც.
1: კარგად გითამაში. 5-ამდე, აა, ორშაბათს 5-ამდე ახვედით და წინაზე 4-ამდე.
8: კი.
1: ესე იგი მაგლოგი დღეს 3 იქნება, ხო?
8: აა.
1: კარგი. პირველი ნაწყვეტი.
9: ძილი როდის მეყოლება. ნათელაზი მიდადის, ლამარა, სესილიაცი და მე
1: ზიმი, როდის გვეყოლებაო, ზიმი.
8: კარგად კი არის ის.
1: კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
9: ზიმი, როდის გვეყოლება. ნათელა ზიმი დადის, ლამარა, სესილიაცკი და მე.
1: ნათელა ზიმი დადის, ლამარა, სესილიაცკი და მე. ზიმი, როდის გვეყოლება.
8: აბეზარა ხო არა?
1: კი ბატონო, აბეზარა, პირველი ქულა. გიორგის ერთი ქულა, გავაგრძელოთ. ყურადღება.
8: ალო.
1: ხო, კიდე ეხლავე გიორგი, ეხლავე.
8: ა, ბიჭი რაღაც ჩემთან ხო?
1: არა, არა, ყურადღება არ გამოგჩეთ ეს ნაწყვეტი.
9: Спасибо, доктор, спасибо. А клизму можно продолжать?
1: Окна გავაგრძელოთო, окнаო.
8: А, ეს კიდე უკვე
9: ჩართოთ, აბა. Спасибо, доктор, спасибо. А клизму можно продолжать?
1: ოყნაში
8: ორივე ქალები არიან, ხო?
1: არა, მადლობა, მადლობა ექიმო, მადლობა ოყნა, შეიძლება გავაგრძელოთო? ესე ითარგმნება ახლა, რაც მოვისმენთ, რუსულად არის, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ რუსულად არის ეს ფილმი. ქართული ფილმია.
8: მაგრამ ქართული ისიც აქვს, ხო? შინა ქართულ რაცაც არის, რუსულ
1: რაცაც თუ არ შეიძლება. მე სამწუხაროდ ქართული ვერსია არ შემხვედრია არსად, თუმცა შესაძლოა, თავს ვერ დავდებ. აი კინომანები დამეხმარებიან და გვეტყვიან ალბათ.
8: ერთი კიდე ერთი გაუშვათ და დაბალ.
1: კი ბატონო, ყურადღება.
9: Спасибо, доктор, спасибо. А клизму можно продолжать?
1: მადლობა ექიმო, მადლობა ოყნაო, შეიძლებაო გავაგრძელოთ, ანუ ოყნა ქონდა დანიშნული ადამიანს და ექიმს ეუბნება მადლობასო ყველაფრისთვისო და ოყნაო გავაგრძელოთო. ექიმი, უყურე გიორგი, ძალიან ვიწრო წრეში უნდა შევკრათ ახლა. ექიმი და ოყნა. რომელ ფილმშია? რომელ ქართულ ფილმშია? ექიმი და ოყნა.
8: ხო, იმ ფილმში არის, მაგრამ იქ ალბატონი არ მახსოვს.
9: Спасибо, доктор, спасибо. А клизму можно продолжать?
1: რომელ ფილმში არის ექიმი მთავარ როლში? მოდი ასე ვიტყვი მაშინ.
8: არ დაიდარდო?
1: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო. ორი ქულა. კი, კი, აქ ბუბას ეუბნება რომ მადლობაო ექიმო, კი ბატონო.
8: აი, ეგონდა მეთქვა დავითანო, მაგრამ რაღაც ცოტა
1: შემდეგი მოვიდა, შემდეგი გიორგი. ყურადღება.
10: როგორ იქნება? მლით, ფარით თუ კისერზე წურბლებით, ა? ნუ, მითხარით? ნუ გერიდებათ? მითხარით?
11: ფრალია, ე.
10: როგორ იქნება?
8: მლი, არაჩოულებრივი დამოკიდება.
1: სამი, კარგია. არის ეს კაც ფორმაში კაც, რა, რა გინდა? აჰა. ეს არა კაც, ეს რა იყო? ეს არა, მოყავთ კაცო, არ ჩავჯოთ. ეს არა კაც, რა საკეთებთ? არა, არა, ერთ წამ დღეს ასისტენტი დამითვრა, ბოდიშს გიხდით, მაპატიეთ. რაღაცებს ურევს, მაგრამ გავასწორებთ ეხლავე. აი ეხლავე გავასწორებთ, რაღაც ისეთი ამ ადამიანს არ ვაწყენინოთ.
0: და კარგი რამე აი ეს იყოს ხა? ეგრე რა? ო, რაღაც ხევს სურული კი ბატონო, მაგრამ ფაქტია, ხომ ისეთი მელოდია ჟღერს, ეს ხა სვანური არ იქნება.

მადლობა. სხვათა შორის ვერ დავდებ თავს, მაგრამ მე მგონი მხოლოდ ეს სიმღერა გვაქვს ამ ფილმიდან. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ერთი ეს სიმღერა გვაქვს, ერთი სიმღერა გვაქვს ამ ფილმიდან. და ეს ფილმი, ამ ფილმში თამაშობს ორი ძალიან მაგარი მსახიობი, ნუ ობინიმუმ გეუბნები, ყველა მაგარია, მაგრამ ორი რაღაც ზევარსკვლავი თამაშობს ამ ფილმში. ჩანაწერი საკმაოდ ძველია, გიორგი. ატყობთ ალბათ ხარისხზე, რომ ძალიან ძველი ჩანაწერია.

ნუ შემდეგ ეს სიმღერა ხშირად ხვდება ხო ჩვენ თანამედროვე მუსიკაშიც. ჩვენ არაერთი ვერსია გვაქვს ამ სიმღერის, უკვე ახალგაზრდა მუსიკოსები შესრულებს თენდები, ნუც გათენდები. დიდო ღამეო, რისაო? რომელ ფილმში არის ეს სიმღერა გამოყენებული? ასე დავსვათ საკითხი.

0: მინიმუმი წერმაც ეს მუსიკა ფილმში ხარ შეიძლება.
1: მაგაშია საქმე, რომ მუსიკას ვაიგნორებთ ხოლმე ფილმში. იმდენად საინტერესო შინა არსია, რომ მუსიკა გრჩება ვერი თამაშგარი, ხო?
0: კი.
1: გვაქვს რამე ვერსია?
0: დაანახი მექნება, მაგრამ. ნუ არა, ეხლა რო თქვა რაღაცა ესე უბრალოდ არ მინდა თორე. კი, რაღაცა ვერსიები არის.
1: ავტორიტეტს ურთხილდები?
0: ხო, და მოდი. ჯობია არ თქვა, რამე სისულელი არ
1: თქვა. კარგი ძმაო, კარგი.
0: კარგი.
1: მადლობა ზარისთვის გიორგი, კარგად. გემშტოებით. დღეს სამი ქულა, ხო თქვი? 4 5 4 3. ერთამდე ჩამოვიდა, მე ისევ დადებს გამარჯვებას გიორგი. ჩვენ რეკლამის შემდეგ უნდა გავაგრძელოთ აუცილებლად და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მეგობრებო.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6,50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: ვაგზელ

0: კინომანს შემოსრულებისთვის გამიმეორებ რას ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან სასაჩუქრე შეფუთვაში ალადასტური როზეს და მწვანეს ორივე გახლავთ 24 წლის მოსავალი და დღეს ისევ მინდა შეგახსენოთ რომ პარასკევს შაბათს და კვირას ამ კვირის განმავლობაში 5-ში 6-სა და 7-ში გამართება Wine Expo 2026 Expo Georgia-ში სადაც ყოველწლიურად მონაწილეობს მილდიანიც როგორც სხვა ღვინის კომპანიები მილდიანმა შარშან უკვე მოგახსენეთ რამდენად დიდი ასე ვთქვათ პრიზი აიღო მედლების უამრავი ჩამონათვალი 18 ჯილდო მოიპოვა ჯამში 1 ტროფი 2 ოქრო 5 ვერცხლი 11 ბრინჯაო ეს შარშან იყო წელსაც ამ Wine Expo-ზე დიდი იმედი მაქვს პირადად მე და ალბათ მილდიანის კოლექტივსაც რომ უფრო მეტი და უკეთესი შედეგებიც იქნება, თუ კი არსებობს რამე უკეთესი. მოკლედ, აქაც მოსულ სტუმრებს გელით და გაგიმასპინძლდებათ მილდიანი და წარმატებები ჩვენს მეგობარ კომპანიას 5, 6 და 7 ივნის, პარასკევი, შაბათი და კვირა ემთხოვა Wine Expo 2026 Expo Georgia-ში. ვისაც ღვინო გიყვართ, ყველანი ამ შაბათ კვირას და პარასკევს მივდივართ Expo Georgia-ში. თამაშდება ტენეს USB კაბელი. ეს არის პირველი ქართული USB კაბელი. დიახ, ჩვენც გვაქვს USB კაბელი უკვე. დიდი ხანია სხვათაშორის და ჩვენ ვათამაშებთ მას. მთელი საქართველოს მასშტაბით ცუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე არნახული გარანტიით, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად მეგობრებო. ხოლო ჩვენთან, ჩვენებურზე იგებთ ამ კაბელს და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ბატუ ცენტრი Crazy Holly 2 ბილეთი ბატუებზე გასართობად თქვენი ბავშვებისთვის ბავშვებში გულისხმობთ 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ადამიანს და ორი ლოკაცია აქვს ერთი გლდანში კარფური მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის ასევე რუსთავი სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად აქვე დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს გაითვალისწინეთ დაბადების დღის გადახდის თვალსაზრისით და Little Trees ავტო არომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან ჩვენთან კი არც ისე დიდი ხნის წინ გამოჩნდა და როგორც კი გამოჩნდა აგერ ჩვენებურზეც იგებთ ხოლო შეიძენთ გორგიაში დანკინში ლუკოილსა და ევროპროდუქტში წისკვილი ბაზარი ეკოვუდი ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი ონლაინ შეძენა კი littletrees.gr littletrees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე ასეთი პრიზები გვაქვს დღეისთვის მეგობრებო. ზარი ზარზე შემოდის სტუდიაში და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ახლა თამაშს. უპასუხოთ შემოსულ ზარს, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ბატონი მიხეილი თუ არ ვწდები?
1: არ ვწდებით მე ვარ.
0: როგორ განდებით, როგორ? კარგად თქვენ როგორ
1: ხართ? ბატონო, მე არ ამიშავს, მადლობა.
0: ბატონ მიხეილი, ვითამაშოთ?
1: ხო, ვითამაშოთ რა, თავად მოგება კი არა, მონაწილეობა.
0: აბარა, აბარა.
1: ხო და, გამიმართლა კიდე ფოლგო შეიძლება რა ვიცი, ახლა ბევრი ფილმები აქვს აღუდენ. ისეთი არ შევხვდა რამე რაც არ მახსოვს და რა.
0: რა ვიცი, აი ეს ფილმი ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ.
2: ბაბიოსი. ბაბიოსი მართლაც საუბრასო ქონია. ბაბიოსი. ბაბიოსი მართლაც საუბრასო ქონია.
0: მოწევა მავნებელია ჯამთელობისთვის, დიახ.
1: საბუდარელი ჭაბუ.
0: კი ბატონო, გწოდნიათ საუფროსო. პირველი, პირველი ქულა.
1: უცანი შეუნებია საუფროსო პაპიროსი ქონია.
0: შემდეგი.
3: ბარჩენებული ვიდეო. რა უყოთ რომ შავივა

0: ხუთის დაგა.
1: მოდი ჩვენებური ვიმღეროთო.
2: ეს მადლობა ბეგის, ეს არის სიყვარული ყველას უნდა.
1: ო, ბატონო მიხეილ, ხოჩა, კარგად მივდივართ. დღეს ფორმაში ვართ. მაბა მესამე.
3: ამ დონიან ჭახარამო ზურაბ ქადაგიძე 60 წლის წინ აკრებული ჰქონდა ეს. მეზობლებსა და თვითონ მშობლებსაც კი ეგონათ, რომ ხაჩაღი გამოვიდოდა, მაგრამ მოტყუდნენ, იგი პროფესორი გახდა.
2: ხო, ესეც ადვილია. ეს არის ჩვენი ეზო.
1: სამი, მშვენიერი, ჩვენი ეზო. ძალიან კარგი.
2: ეს მუსიკამ საერთოდ რა სიმფონია თუ არის ნა?
1: ხო, მუსიკამ არ უნდა ჩაგჭრას, არა, ვცდილობ.
2: არ უნდა იყოს, აი ეს მეცდებით გამოვიჩინოთ.
1: ვცდილობ, რომ მუსიკამ არ ჩაგჭრათ. რა ვიცი, თუ გამომივიდაო. რამ შეიძლება არ ჩაჭრას ეს კარგი კეთილი და პატიოსანი

0: ადამიანი. კარგი, აი ეს არ ჩაჭრის მე მგონი რა.
1: ეს ნერულ ფილმში იქნება, რომელშია

0: მეშროშანი მეგონა ნალმინა.
1: სად არ არის ახლა ჩემი ძმა კაცი? ჩემი ძმა კაცი კოსტა გამოიცნობდა ამას, აბა?
2: გონი დამახსენ და შერეკილი.
1: კი ბატონო, არის შერეკილები. რა, ხო, მე მეგონა რომ ეგრევე გამოიცნობდით, მაგრამ თავარია რომ არ ჩავიჭერეთ.
2: ჭიღამ დაჭარგული სამარხებს, მაგრამ მეც ისა შეჭიდე რა
1: ჩადარ. ოო, აი, ხედავთ.
3: დაფეხვილ მაგოგიემ. რეკომის თავმჯდომარე მოკლა. საღაცა. ერთი მიყურებული სოფელი ეიყო და ეგონათ რომ აიქა დათავდა საბჭოთა ხელისუფლებაო, ხო?
2: ან ჩემში იასონათ არის და სიდონიაც მემგონი და ეს არის წუთი სოფელი.
1: არა, სამწუხაროდ არა ბატონო მიხეილ. აჩქარდა ახლა ბატონი მიხეილი, აჩქარდა. კი გავს ეს ფილმი იმ ფილმს, მაგრამ არა. და სამწუხაროდ დავემშვიდობეთ მას. მოდით სარეკლამო ჭრა მოვილიოთ და გავაგრძელოთ თამაში.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: Little Trip. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენი
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: ვაგრძელებთ მეგობრებო კინომანს. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501 111 1881. მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა?
8: კი, მესმის.
1: ჩვენს გესმის. თქვენი სახელი თუ შეიძლება?
8: დავითი.
1: დავითი, განწყობა როგორი გაქვთ?
8: გადასარევი.
1: გუშინ უყურეთ ბიჭების თამაშს, დავით?
8: კი, უყურეთ.
1: როგორ შეაფასებდით 10-ბალიანი სისტემით?
8: მაინცაც დავუწევთ, ჩვენები არიან კარგად
1: ისწავლეთ. საკუთარი სწავს არ დახეთ, მაგრამ რაღაცა მაინც უფრო მობილიზების იმედი მაქვს ხოლმე, როცა უყურებ მათ და იმედი მაქვს ასეც იქნება შემდეგ თამაშზე. როდის ხუთშია, ხო, თუ არ ვცდები თამაში?
8: კი, ხუთშია, კი, მე ასე ვიცი, რომ ხუთში.
1: ბახრეინთან, კი ბატონო.
8: კი ბატონო.
1: ხო, ეს შეგნებულად დავიწყე ამაზე საუბარი.
9: სიბინდური ბასენში ნამოზე. თუმენ ბასენ და რა ბასენში.
10: ხულზე უნდა თამაში. ვის გამარჯოს იმას თუმანიო.
11: ხულიო?
1: თუმენ ბასო.
8: ხუთი რო არის. ო. დაანი ფასი.
1: პირველი ვერცხალი. რაო, რა გვინდაო? კი ბატონო, ეს პირველი ქულა, პირველი მერცხალისგან. მეორე დავითისთვის. ო, ესეც კარგია.
12: დაი, გაიგე ხალხი, აჰა.
13: ხალხი არ აგიდე ახლა.
12: შენ რომ ვიშეჭდები.

0: რაც
1: ვერ დატოვებს და იმი. აი ზუსტად. ქვევრი. ორი ქულამ, კარგია. აბა ეს თუ იცით. ხალი მოუტაცია თო 10 თუმანი მეკარგება 10-ო.
2: ხალება მოუტაცია 10 თუმანი მეკარგება 10 თუმანი.
1: 10 თუ 100 თუმანიო ვერ გავიგე, მაგრამ ნუ ფული ეკარგება და караულს ყვირის მერე ბოლოს. ეს
0: ხალია ხო ამას?
1: კი. ნუ ხმაზე ხალი ამბობს ხო?
2: ხალება
1: ხალი მოუტაცნიათო და რატო ეკარგება ამას თუმანი? რამდენიმე თუმანი?
0: რა ვიცი, ბაჭაყებს
1: ალბათ. აა, ნუ დავითს აქვს ლოგიკა. კაცური ლოგიკა ქვია მაგას.
0: ო.
1: ო.
0: მაგრამ.
1: მაგრამ?
0: ოცაცენე რამდენიმე ფილმი მეტი მახსენდება უკვე ძირითადად, მაგრამ მანდ.
2: ხალე მოუტაცნიათ!
0: არა, რა კაცული ფილმები მაგარია
1: და ძალიან, აი ძალიან.
0: არა, ყველაფერი აი თუ დეტალში უნდა ჩავა.
1: და როგორ ახერხებდნენ დავით რო აი ამ საბჭოთა გაგანია რაღაც ცენზურის, აი ამ კონტროლის, ტოტალური კონტროლის სიტყვის შეზღუდვის ფონზე ისეთ მესიჯებს დებდნენ ეს ჩვენი წინაპრები ამ ფილმებში, რომ არ ვიცი ძმაო, მაგარ რისკზე მიდიოდნენ მაშინ.
0: არა, აი მართლა და ალბათ კიდე რამდენი წელი უნდა გავიდეს, რომ სიყვაზე აი ესეთი ფილმი პირველი გავხდე როდის.
1: მაგრამ საქმე რაშია, იცით, იმდენად კარგი ფილმები იყო, რომ მე მგონი ცენზურაც ცოტა თვალს ხუჭავდა ხოლმე, რომ კარგი არავშეს ქართულია და გაატარეო რა.
0: კი ბატონო, მაგრამ ისეთი გენიალური ფილმები არის გადაღებული, რომ ეს ისტორიას ყოველთვის დარჩება და აი არ
1: გამიგერათ
0: არ უნდა უყურო, აი არ მოგდეს. გენიალურია ყველა.
1: გეთანხმები.
2: მოუტაცნიათ! 10 თუმანი მეკარგება 10 თუმანი!
0: აი, აი.
1: არ გაგონებს ეს ხმა, ეს ხმა არც ერთ ფილმს არ გახა, არ მიდის ტვინის, ანუ მეხსიერება.
0: აი, ერთი ფილმი, მაგრამ მე სხვა, აი, უბრალოდ ეს რა, ხალი თემა ცოტა მაბლის, მაგ თემაში ნინ რამბოს მაგას, მაგრამ ერთი ვერსია მაგ მე სხვა. რა შეიძლება ვთქვი კიდევაც, მაგრამ სხვა არაფერი არ მახსენდება.
1: თან მე მუსიკა შემოდის ერთგვარი, ნახე, აი ბოლოსკენ.
0: აბა მუსიკა არ.
1: ბოლოსკენ რაღაც საჩქარებული მუსიკა.
2: ხალევა უტაცნიათ! 10 თუმანი მეკარგება 10 თუმანი!
0: აა, ხო, ეხა
1: დავიდე. თან караულს ყვირის, караულს, ანუ ხო, რუსული შეძახილია, როგორც მე ვიცი, ხო, ისა.
0: ხო.
1: შველას ითხოვს, караულ.
0: არ ვიცი, მე ჩემს იმას ვიცი, რა ქვია.
1: კი ბატონო, კი, გამოუშვი. თუ ორი გავს, ორი გამოუშვი.
0: ორი, უფრო ალბათ ორი ვერსიიდან ქეთო და კოტე მგონი, არ გონია უფრო სწორად, მაგრამ ვიცი და ერთი ალბათ რაც გინახავს, ვეღარ ნახავს. მაგედან ფიქრობ.
1: ანუ ორი ვერსია გაქვს, მითხარიაბა ვერსიები?
0: კი, ორი, აი, ქეთო და კოტე, ან რაც გინახავს, ვეღარ ნახავს.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია?
1: კი. აი, ხა გამორიცხე, ხა გამორიცხე.
0: ხო, მაშინ ალბათ უფრო რაც გინახავს, ვეღარ ნახავს.
1: არა, ქეთო და კოტე. დავით მომავალ შეხვედრამდე, აი ასე, სამუდამოდ დაამახსოვრდება დავით ქეთო და კოტე ამ შემთხვევაში. ხო, ნუ ასეა, ქეთო და კოტეა ეს ნაწყვეტი და ჩვენ გავაგრძელებთ თამაშს.
3: ეთერშია კინომანი.
1: 501-111-8 მეგობრებო, ჩვენი თამაში გრძელდება. რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით ეთერს ბეგი უძღვება თქვენთვის და გავაგრძელებ მუშაობას კიდევ 9:30 საათის განმავლობაში დაახლოებით. ზარი არ გაჩერებულა სტუდიაში, რაც ძალიან מחარეს პირადად მე. ესე იგი, ეს პროექტი ყოველ არ ჩაუშვით. ამ პროექტის მოთხოვნა იყო ჩვენი მსვენელებისთვის და მე იმედი მაქვს, რომ დიდი ხნის განმავლობაში შეუძლებ და გვექნება ამის საშუალება, რომ ეს პროექტი გქონდეს რადიოს პირდაპირ ეთერში. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, ბიჭი.
1: ვინ გვირეკავს?
4: ირაკლი.
1: ირაკლი, როგორ გიკითხოთ?
4: კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
1: კარგად,

0: თქვენს კითხავთ, აი მაინც ნაკრების თამაში ყოველას გვიღიტინებს გულში და თქვენ როგორ შეაფასებთ 10 ბალიანი სისტემიდან?
1: ვიყავ სტადიონზე და
0: რა ვიცი, ხო.
1: და რა ვიცი, კაპიტალმა სხვა რომ მუშაობა კიდევ მომარეს. ყველაფერი მე მგონი 8 ბალი, 8 ბალს შეაფასებდი.
0: 8 ბალი, ხო, მაინც იდეალური არ იყო თამაში, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე გადაცნობა იქ მეკარემაც რაღაცა უცნაურად ითამაშა, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მიყვარს მამარდაშვილი და მისი თამაშის ფანი ვარ, მაგრამ გუშინ რაღაც მაინც გამაკვირვა რაღაცა, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. სამწუხაროა ერთი ამაღელვებელი მომენტი დამამახსოვრდა და კაშიას წასვლის მომენტი ისეთი იყო, რაღაც თვალცრემლიანი უყურებდი მეც სიმართლე გითხრათ და რაღაცა ისტორია. არა, მე ვერა სამწუხარო ტელევიზორით, მაგრამ თვითონ კაშიას წასვლის მომენტი იყო ძალიან ისეთი, რაღაც შეჩეული როა ხარ ადამიანს, რო უყურებ ხშირად, გულშემატკივრობ და უცებ რო უნდა გავიდეს ამ ყველაფრიდან, სამწუხაროა. მაგრამ რას ვიზამთ? დრო მიდის, ყოველს თავისი გზა აქვს და ჩვენც აგერავართ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩემო ირაკლი.
1: გაიხარით.
0: თქვენ სპორტსმენი ხომ არ ხართ პროფესიით?
1: არა.
0: არა. ვითამაშოთ მაშინ. სპორტი დავკავდეთ. პირველი ნაწყვეტი ირაკლის. მარტივი ძალიან.
2: იშე გასტუკიანო პეტელა.
1: თუ გავიმეორებთ?
0: შე გასტუკიანო პეპელაო, ერთ წამით.
1: შე გასტუკიანო პეპელაო.
2: იშე გასტუკიანო პეტელა.
0: კი, იცის ხალბატონმა. ეს ვინ მეუღლეა?
1: ხალბატონი მანანა მეგობარი.
0: აა, მეგობარი. მანანა მეგობარი. კი ბატონო, შემდეგი ყურადღება ირაკლიმ. იყოს ეს.
3: ლავილები შეიძლება.
4: რა შეიძლება?
3: კაი, ახლა ეკარა დროს ყავილებია.
0: ზეშემოდგომი. რა დროს ყვავილებია? ზეშემოდგომისა 2 არის.
5: ეხლა ხალხს მოგდა მაგისტრის
0: ტონი კონფეჯერი. ოი, სამწუხარო. გავაგრძელოთ თამაში. ვინ იყო მაგისტრისორი რო შემახსენოთ ხალბატონ?
5: ფალავანდიშვილი.
0: ა, ფალავანდიშვილი. ხო. ხო, ხო, ხო. სამწუხარო ძალიან. ა, შემდეგი ეს იყოს ხალბატონებო და ბატონებო.
6: აფინე ალალიო, რაც არ არის არ არისო. ჩემს არემარეზე ამ ერთი ჭირიანი ქათმის მეტი სულგმული არ ჭაჭანებს. და თუ ეს ეცენანება ხელმწიფეს ჩემთვის, ანასუნი ჩემს აკეთებს.
5: ეს
6: ანუ ისა ორივე ცემა,
5: ან დაკარგული 64-ია, ან ჭირული მეზობლები.
0: ორიდან ერთია.
5: სარი
0: აქვს. ორიდან ერთია, კი.
5: უფრო დაკარგული სამწუხარო.
6: ინე ალალი.
0: არა, სამწუხარო და არა. ვაიხ. ხალბატონმა იჩქარა ამ შემთხვევაში და უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ ნუ გამორიცხვის მეთოდით ვერ ვითამაშებდით, მაგრამ ირაკლის მადლობა ზარისთვის, ხალბატონსაც და დაგველოდებით შემდეგ გადაცემაში. გამარჯობა.
7: გამარჯობა ბატონო.
0: გამარჯობა ბატონს ილიას თუ არ ვწერი?
7: იარა ბატონო.
0: აბა ბატონო ილია, რა ვქნათ ახლა ჩვენ? მოუგოთ ბახრეინს თუ არა?
7: რავი, აბა აუცილებლად გასო, მაინც გუშინაც ფიქრობდი რომ მოვიგებდით, მაგრამ
0: აწავთ, აწა, აწა.
7: აი მართალიც ვირაც, პატარ-პატარა შეცდომები არის, მაგრამ უნდა ვაპატიოთ ახალგაზრდა, ბევრი ახალგაზრდა ფეხბურთელი იყო და
0: კი, სხვათა შორის გამახარა ძალიან ახალგაზრდების შემართებამ და ჟინმა, კი, კი, კი. ესე იგი, ყველაფერი წინ არის.
7: აბა და
0: ხო. ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
8: ბაბო, ბაბალე, ბაბალე, ბაბო. ერთი შენი ხმას გაგვაგონე. რამდენი ხანია შენი ხური არ დადო?
9: ბაბო, ბადემიანო. რა დროს ჩემი სიმღერა?
8: ბაბალე.
10: შენებურად.
8: დღესა ჩემთვის ბედნიერი დღე არის. იმღერე შენი სული და ნუაცხენი
9: მე ყურას. ბაბალე, იმღერე. ბაბალე, ნუაცხენი.
0: ბაბალე, ბაბო.
7: ეხლა მთელი მადლობა რომ მთელი კინო გაუჩი და ორი სიტყვა არ მითხარი და ეხლა რომ ვერ გამოვიწვდეს ის
0: ფუნქციონარები.
7: ბაბა, მე მიმინეები.
0: კი ბატონო, არის ერთი. არა, ნუ არის მომენტი როცა ორ სიტყვასაც მაგალითად მე ტანკისტი ვიყავი, სამი სიტყვა და ყველა მიცის ხო რომელი ფილმია და ამიტომ იმედია ყველა მიცის ხო, რა თქმა უნდა.

0: შემდეგი.
1: ნუ გეიოლება. მარანი არ გეგონოს. თუმცა მარანსაც ბევრჯერ დაუციხარ ძირსა.
0: ნუ გეიოლება. მარანი არ გეგონოს. თუმცა მარანსაც ბევრჯერ დაუციხარ ძირსა.
2: გავმეოროთ.
1: ნუ გეიოლება. მარანი არ გეგონოს. თუმცა მარანსაც ბევრჯერ დაუციხარ ძირსა.
0: მარანი რო ძირს დაგცემს, ილია?
2: ესე იგი ვიღაცა წაფრობს რა.
0: არა, ნუ გეი უყურე, ნუ გეიოლებაო. მარანი არ გეგონოსო, პარალელს ავლებს. თუმცაო, მე ეცინება ულვაშებში რომ მარანსაც ბევრჯერ დაუციხარ ძირსაო, ანუ ისიც არ არისო მარტივი ხა მარანიო, მაგრამ ესო მარანი არ გეგონოსო რა. კიდევ ერთხელ?
1: ნუ გეიოლება. მარანი არ გეგონოს. თუმცა მარანსაც ბევრჯერ დაუციხარ ძირსა.
2: რა
0: მიამაო? დაფიქრდა ილი.
2: ბურდული ხმა კი არის ხმა.
0: დამხმარე თუ ყავს ვინმე?
2: დამხმარე, მაგრამ
0: მე მე აზრი არ აქვს, იმედი არ გაქვს ხო დამხმარის? ეგ დამხმარე მარანში თუ გამოგადგება ხო ილია? განსხვავებული ძალებისას.
1: ნუ გეიოლება. მარანი არ გეგონოს. თუმცა მარანსაც ბევრჯერ დაუციხარ ძირსა.
0: რას ვიფიქრებდი ახლა ეს ფილმი რო ჩაგჭრიდა რაც?
2: რავი, მოკვეთილი?
0: არა, სამწუხარო და არა. ილიას ერთი ქულით ვემშვიდობებით დღეს უძლიერეს მოთამაშეს. არაერთ გზის გამარჯვებულს, ჩვენი რადიოს სიამაყეს, ერთგულ მსმენელს, შეუდრეკელს, რადგინდა ხა ერთ ქულას ვერაცდა დღეს, მაგრამ ხდება ხოლმე, ხდება. ხდება ყველაფერი. ყველაფერი ხდება. ა მოდი მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა შემოგთავაზოთ ჩამონათვალი პრიზებისა და თან დავაანონსო ის ღონისძიება, რომელიც ყველა ახსენე, მაგრამ რადიო როგორი თემა, რადიოს აქვს ესეთი პრინციპი. რატო ვიმეორებთ ხშირად, ვინც ხშირად გვისმენს, ზოგჯერ უკვირს ხოლმე, კაცო, ხო გავიგეთ ბატონო. გულში აქვს ალბათ, კი არ მოგეუბნება პრეტენზიას, მაგრამ ხო ვიცი რო ფიქრობ მასზე. ხო და უნდა აგიხსნათ, რადიო არის გამეორება. როგორც მუსიკის თვალსაზრისით, იმიტომ ტრიალებს ზოგჯერ კონკრეტული სიმღერები, მაგალითად ახალი სიმღერები ხშირად, რომ რადიოს ხომ 24/7-ზე არ უსმენს ადამიანი, უსმენს გარკვეულ მონაკვეთში. დღეს მოусმინა 2-დან 4-მდე, ხვალ მოусმენს 8-დან 10-მდე, ზეგ მოусმენს 7-დან 9-მდე. ამიტომ რადიოში არის მუდმივად გამეორებადი დეტალები. ეს არის მუსიკა, რომელიც მეორდება ხოლმე და ჩვენ ვცდილობთ რომ ნაკლებად გავიმეორებთ გარდა სიახლეებისა, სხვა სიმღერებს არ ვიმეორებთ ძალიან დიდი სიახლოვით. მოსაბეზრებელი რომ არ იყოს ეთერი და ამაზე ძალიან ბევრს მუშაობ სხვადასხვაგვარად და მეორე ეს არის ინფორმაციული გამეორება. ანუ მე რომ თქვენ ინფორმაცია მოგაწოდეთ დასაწყისში, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მათთვის უნდა გავიმეოროთ. კარგი, ბევრს არ გავაგრძელებ. ეს გასაგებია ალბათ. მოკლედ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან ჩვენი მეგობარი კომპანია, კარგი კომპანია, საოჯახო მეღვინეობა, მაგრამ ისეთ მასშტაბებზე გავიდა საზღვარგარეთ, რომ რა ვიცი, დიდი ოჯახია და ღმერთმა ამრავლოს. ხო და დაარსდა 1991 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და ოჯახის გვარის სახელს ატარებს ეს კომპანიაც, მილდიანის გვარის სახელს. ჩვენ ვათამაშებთ ალადასტური როზეს და მწვანეს. სასაჩუქრე შეფუთვაში, რა თქმა უნდა. და აქვე შეგახსენებთ, რომ პარასკევს, შაბათს და კვირას, ამ კვირის განმავლობაში, ანუ კვირის ბოლოს გაიხსნება გრანდიოზული გამოფენა, კონკურსი Wine Expo 2026, რიგით მე-18 თუ სწორად მახსოვს. ექსპო ჯორჯიაში იმართება, ბევრი კომპანია იღებს აქ მონაწილეობას და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი წინა წლების თვალსაჩინო წარმომადგენელი მილდიანი გახლდათ და წელსაც ეს კომპანია იმედს იტოვებს და ჩვენც მისი გულშემატკივრები რომ უამრავი მედლით დაბრუნდება მილდიანი ამ ღონისძიებიდან. აქაც მოსულ სტუმრებს შეგეძლებათ უფასოდ დააგემოვნოთ მილდიანის ღვინო და არა მარტო ღვინო. დანარჩენი მე. ასევე ვათამაშებთ USB კაბელ TNS ერთლიანი

0: гарантиით субта сахლის ყველა ფილიალში შეიძენთ 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე აი ამ ეთერში იგებთ. და იცით რომ ერთი წელი гарантиრებული ხართ. დატენილები და დაიარებით. ხო, ღვინო ეხა ჩვენ მამაკაცებს გვტენის, თუმცა ალადასტური როზე ქალბატონსაც გამოადგება ნამდვილად. და ბატუ ცენტრ ქრეიზი ჰოლი თუ თქვენი ბავში ხშირად ძის гаджеტში და გიჭირთ მის მოწყვეტა, აი ეს არის ალტერნატივა, რომელიც დაავიწყებს ბავშვს ცოტა ხნით ამ ელექტრომოწყობილობებს და სასიამოვნოს საღამოს თუ დღეს გაატარებს იქ. ძალიან ბევრი აქტიურობა შეიძლება აქ, იმიტომ რომ უამრავი დარბილებული და გათვლილი სივრცეებია სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის. თუ ბავშვი ძალიან პატარა, მშობელიც უნდა შეყვეს უსაფრთხოების მიზნიდან გამომდინარე დიდ ბატუტებზე. ლოკაციები გლდანში მდებარეობს თბილისში, მე-5-6 მიკროებს შორის, კარფურთან, ყველაზე დიდი ბატუტ ცენტრი და ყველაზე უსაფრთხო. ასევე უსაფრთხო და საკმაოდ დიდი ქალაქ რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონი 592-78-63-63, ბატუტ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და Little Trees, პატარა ნაძვისხეები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, თუმცა არ მხოლოდ ნაძვისხეები აქვთ მათ ასორტიმენტში, ამას უკვე ვებგვერდზე ნახავთ littletrees.lg, ხოლო შეძენას თუ მიადგებით Walt Market-ი და Extra G-ზე შეიძენთ ამ სურნელებს. რაც შეეხება ფიზიკურად, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, Nova, Ecowood-ი, წისქვილი ბაზარი, Lukoil-ი, Europroduct-ი, Dunkin-ი და Gorgia. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეისთვის, მეგობრებო, დარწმუნებული ვარ, ვინც მოიგებს, ის ამოვნებს და იმედი მაქვს, რომ მოგებული გამოვლინდება ძალიან მალე. მსვენელი გველი ის, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ო? მადლობა რომ დაგველოდეთ, როგორ ძანდებით?
1: მადლობთ, თავად როგორ გიწევთ?
0: კარგად, ვინ გვირეკავს?
1: გია ბატონო.
0: გია. ჩვენ გვითამაშია ბატონო გია?
1: არა.
0: ო, პირველად რეკავთ. შეუსეთ ბატონ გიას ყანწი, აჯახეთ, აჯახეთ ყანწი. ახლა არ სვამო არ მითხრათ.
1: რა ბატონო?
0: რა, რომელია ბატონ გია თქვენი საყვარელი სადღერძელო? აი ესე როცა შეხვალთ რაღაცა სუფრარო დაგხვდებათ გაშლილი და გეტყვია რომ აბა შემოსრებულმა თქვას ეხა სიტყვაო. თქვენ პური ჭამას გაუმარჯოს გარდა.
1: გასაგებია.
0: ხო, მაგის გარდა რა გიყვართ?
1: კი, ალბათ ყველაზე მთავარი არის ვიდობა.
0: ო, ვიდობა. კი ბატონო. თავარი ყოფილა, მშვიდობა, ახლა ვაცნობიერებ მეც, დავბერდი კაცი და ახლა მივხვდი რამ ხელამ ნიშნავ მივხვდით იმისა რომ სამოქალაქო უბედური ომის პირობებში და აფხაზეთის ომის პირობებში გავიზარდე. მაინც აი სანამ შეგნებულ ცხოვრებას არ მოახლოვდით, ვერ მივხვდი მშვიდობის ფას.
1: ისულის მახსენდება შალიკო ფინგიაძე რომ ამბობ ვისაც ომი არ უნახავს იმან მშვიდობის ფასი.
0: აი
1: ჩვენ მე და ვარლამ მაგივნახეთ ომი და თქვენ კიდე ღმერთმან უგანახოთ.
0: უგანახოთ.
1: ნახეთ ჩვენ ვარლამის.
0: ნახეთ, ნახეთ. პირველი სადღეგრძელო თქვენთვის.
2: ოდიან დინარეს გამომარჯოს. გამომარჯოს. ამ ცეცხლებს გამომარჯოს. ამ ზეცას გამომარჯოს. ჩვენც გამომარჯოს.
1: იცოს. არაჩვეულებრივი გამოვხდა.
0: არაჩვეულებრივი პასუხია, არაჩვეულებრივი. მეორე
1: სადოთ
3: გამიგონდი კეშა ანია კეშო ესე მის თომარია ფულები რა გქონა ჩვენ სასტუმროში მიყვანე მე პარმენასთან მივალდე მალე მოვა ვიდი ძიგასინ სუეს კურაპი დო хорошо
4: ты только побыстрее
3: пожалуйста
0: კეშო და ანია ჩემი სტუმარიაო ესო და სასტუმროში მიიყვანე მეც მოვალო
1: ვა ლაკა
0: ო, კი ბატონო, კია, სორია, ყოჩა. ორი.
1: მადლობა.
0: მესამე.
5: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშერბიარე?
1: ბარბარი ალბათ.
0: იახ, სამი. ოქროს ფარაია საგიშენებ, ჩემ საკუთას რომ მომჩები, მე რე იმ კაცს. ხო, შენ ხარ ჩემი ბატონი. მუსიკა არ ისეთი უნდა გაუშვათ ახლა. იყო ჩაღეთ რა, რომ არ ჩაიჭრას.

0: მე მგონი მელოდია გარკვევით ისმის, ანუ ცნო ძალიან ცნობილი ქართული სიმღერის მელოდია ისმის ამ შემთხვევაში.
1: ოდიში თქვენ გელი ციკვდილი?
0: არა, სამწუხაროდ არა გია. აჩქარდა გია ახლა, აჩქარდა. ცოტა 1-2 ჯერ რომ მოესმინა, არ დაუშვებდა ამ შეცდომას, მაგრამ რას ვიზამთ? რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი eco.gr.
5: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: 3 ივნისია კალენდარზე, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ჯერჯერობით კიდევ დაახლოებით 10 წუთი გვაქვს თამაშისთვის. გვჭირდება 6 ქულა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ და მოგები შანსი გქონდეს. სვენელი გვირეკავს, გამარჯობა.
6: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: თქვენი სახელი?
6: გეგა გახლავართ.
0: გეგა?
6: დიახ.
0: სასიამოვნო, გეგა. წესები ვიცით ალბათ.
6: წესები ვიცით.
0: ესე იგი, და როგორ შეაფასებდი თქვენს კინომანობას? აი, რამდენად ახერხებთ გამოცნობას?
6: ესე სხვა როცა თამაშობს, ვახერხებ ხოლმე. სხვათა შორის მე ის გეგა ვარ რადიოს დღეს რომ დავრეკე და როერ გამოვიცანე თუ გასწორდი.
0: აა, ესე იგი გამოცდილება გვაქვს. ხო, და რა ვერ გამოიცანით მაშინის თუ იცით?
6: აა, სამწუხაროდ ვერ გამოიცანი ღვინის ქურდები. აი
0: სამწუხაროდ. აი ხედავ. კარგი. ასეთი ხალხიც ვართ ზოგჯერ რომ ღვინის ქურდებმა შეიძლება ჩაგჭრას, ხდება ხოლმე კი ბატონო.
6: შევეცდები რეაბილიტირებას ეხლა დღეს.
0: ახლა ამაზე ნუ ჩაიჭრებით და დანარჩენს არ ვჩივი, აი ნახეთ.
7: ეხ. მეტად მეც ვაჟად გავჩენილიყავ.
8: ჩვენ მიტონებ განძრა. ეთნიერი უყოფი ვარ.
0: მაშ მიწონებ განზრახო, განზრახვას. ბედნიერი ყოფილვარო.
6: ერთხელაც რომ მოუსმინო.
0: არიჩქაროთ გეგა.
7: მე და მეც ვაჟად გავჩენილიყავ.
8: ჩვენ მიწონებ განზრახოს. ბედნიერი ყოფილვარ.
7: მე და მეც ვაჟად გავჩენილიყავ.
8: ჩვენ მიწონებ განზრახოს. ბედნიერი ყოფილვარ.
0: ნეტავ მეც ვაჟად გავჩენილიყავ, ქალი ამბობს და ჩანს მიწონებო განზრახვასო. ბედნიერი ყოფილვარო, კაცი პასუხობს.

0: აი მე ვაშია ჩუკი.
1: ბრავო, ბრავო, არის კი, პირველი, კარგია. ეხა ღვინის ქურდების მერე ვაშია ჩუკზე ჩავჭერი თქო, ვერ ვიტყოდი, ვერ გამოაჩენდი თავს, ასე რომ პირველი პირველი არის. მეორე, ყურადღება.
2: დახურეთკარები. დადარით კაბინა. დახურეთკარები. დადარით კაბინა. დახურეთკარები. დადარით კაბინა.
0: ეს ვარ გამოვიცნობოთ, ცოტაში ჩავოფეს დისპერიტები.
1: აი, ყოჩა, ორი. კარგია. კარგი, ცოტა შევხურდით, შევხურდით, კარგია.
0: დი ბატონო.
1: აბა ეს წესით არც ეს არ უნდა გაგუჭირდეს.
3: გაიხარეთ გალბატონო, თქვენ გაიხარეთ. თქვენ რომ გაიხარეთ ის უფრო მინდა მე.
0: რაჟა სარჩინელია სიტყვა, რა გასუფთა
1: შია. სამი. კარგი, მუსიკა. მუსიკა, მუსიკა.
0: გალბატონო.
1: მუსიკა გვაქვს ასეთი.
4: არალალო შიგინახოდა ბალინის ხარდა ბადლებო
1: არიჩქაროდ გეგა
0: ვენული ძიტები.
1: ბრავო, არის 4. გონი სხვა ფილმშიც არის ეს სიმღერა და ოღონდ იქ სხვა შესრულებაა რა თქმა უნდა.
0: კი ბატონო, თქმა არის ისეთი განუმეორებელი.
1: ხო, ხო, აი აი კარგია რომ კარგი სვენა გაქვთ, ყურადღებით ხართ, ეს მშვენიერი 4 ქულა გვაქვს.
0: კი ბატონო.
1: იყოს ეს.
5: ამგილაზია საით ეჭქარები, ჰა?
6: საითა და ი ჩვენ მამასახლისა წუხელი ტყიდან შეშას უზიდავდი. მინდა ბარე ესეთი გზა კიდე მიუტანო და მოიშორო.
0: არმეჩი მოგვარეს.
1: კიდევ ერთხელ.
5: ამგილაზიან საით მიეჭქარები, ჰა?
6: საითა და ი ჩვენ მამასახლისა წუხელი ტყიდან შეშას უზიდავდი. მინდა ბარე ესეთი გზა კიდე მიუტანო და მოიშორო.
1: მამასახლისი ქალი კაცი.
0: მომგონი ალექსანდრე ომიაძის არის და არის მაგრანას გურჯა.
1: ბრავო, ბრავო გეგა ყოჩა, ხუთი. შვენიერი, შვენიერი, ძალიან კარგი. ახლა უყურეთ ერთი ნაწყვეტი იყო, ახლა არის 5-5 ფაქტიურად. ქალბატონი ნინო თუ არ ვცდები, ქალბატონი ნინო იყო, რომ ჩავჭერით ამ ნაწყვეტით და იმედი მაქვს, რომ თქვენ არ ჩაიჭრებით.
0: ნახოთ.
1: ნახეთ.
3: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოურით აკალრობასო.
0: მოკლას მიპირებენო?
1: ხო. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო, ჩვენ თვითონ მოულით აკალრობასო. იქ ქალბატონმა კითხვა დასვა, რომელ ფილმშია მოურავიო და
3: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო, ჩვენ თვითონ მოულით აკალრობასო.
1: ძალიან სახასიათო ნაწყვეტია. თუ ფილმი ნანახი გვაქვს, არ შეიძლება არ გვახსოვდეს.
0: რამდენად მოურავი იქ არ მახსოვს და ბოდიში ფეგელიც იყვილი?
1: არა, არა გეგა, სამწუხარო და არა, როგორი იმედი მქონდა რომ ახლა მეექვსე ქულაზე გადავიდოდით, ვერა.
7: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.
8: ეთერშია კინომანი.
1: სხვათა შორის კიდევ ერთი ინფორმაცია არის, ის საინტერესო ინფორმაცია არის ის, რომ ისტორიული კოლაბორაცია შედგება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აკეთებს ამ კოლაბორაციას მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს, საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს გადაეცემა, ხოლო ნაწილი დარჩება მილდიანის ენოთეკაში და შეინახავენ როგორც ისტორიას დასაძველებლად, ესე ვთქვათ. ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილეს ძალიან საინტერესო

0: ნო მიეწუნება ვინცის ვისერგება მისი დაგემოვნება და გასინჯვა, ეს ალბათ უფრო უნივერსიტეტთან უნდა ჩავაწყოთ ვიდრე მილდიანთან, იმიტომ რომ მილდიანი შენახვას აპირებს და უნივერსიტეტი ალბათ გახსნის, ხო? ხო, ჩემი მშობლიური ჯავახიშვილს მოკითხა ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. გამარჯობა მსვენელს.
1: სალამები,
0: სალამე. ოო, დაგვირგვინება დღევანდელი საღამოს ბატონი ზაზა. რუსთაველი, როგორ ახართ, როგორ?
1: არამისოს. როგორ გიგიტხო?
0: ზაზა ფეხბურთი გიყვართ?
1: კი, სპორტაშის ბავშვობაში და პოპულარული არ ვიყავ, რომ მე დამაინტერესდა ამ ბოლო პერიოდში.
0: რატო ბოლო პერიოდში?
1: არის აი რამეს რაღაც ინტერესი რო გაგიჩნდება ადამიანს.
0: ინტერესიანი რო იქნები? ხო, ინტერესიანი რო იქნები, კაც.
1: იგი რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება რო გაინტერესებდეს მართლა.
0: კარგი. ხო და მოვიგებ თუ არა ზეგ? ხვალა ზეგ, ხო, ზეგ არის, კი.
1: ვისთან არის თამაში?
0: ბახრეინთან, მაგრამ გაინტერესებს როგორც ვატყო.
1: ოკი, რა თქმა უნდა.
0: მოვიგებ, ხო? კარგი, ნახოთ, ნახოთ.
1: იმედია, იმედია ძლიერი ბიჭები ხავს.
0: კარგი. პირველი ნაწყვეტი ზაზას აბაყურადღება.
2: მე ნაწყვეტი შირიჭილიამ ჩემს საწუდა ვიცა. ფიქხა მამიჭია რომ აო ფიქშია წასული და სანამ უზმოზე დიდი გვარისკაცი არ გაულაწუნე, არ მოჩემაო. ფთო შირიჭილი მე ერთი ორი გაულაწუნე, არ უბედურსა.
1: აა შემოულაწუნეო.
0: ხო.
1: ოხროხი მეყდან სანარიო დასაყვანიო, ხო?
0: ხო.
1: აა ნატრის
0: ხდები. კი ბატონო, პირველი ქულა.
1: აა
0: მეორე იქნება.
1: ხო.
0: აი ეს ნაწყვეტი.
2: ჩიდრში. აი გადაგარგავ.
3: ჩიდრში არა, მარა. ერთორ გვიდას ხომ ახო ყუთენა ნაობაღში.
2: აბა.
3: აბა.
2: ერთ ყუთმანეს წაუგდებდა ვორჩა. გვაგერანა ვარ. ჩიდრში. აი გადაგარგავ.
3: ჩიდრში არა, მარა. ერთორ გვიდას ხომ ახო ყუთენა ნაობაღში.
2: აბა.
3: აბა.
2: ერთ ყუთმანეს წაუგდებდა ვორჩა. გვაგერანა ვარ.
0: ჩიმბირში არაო, მარა ერთ ორ კვირას ხომ აყურყუტებენ გაუბახჩიო და
1: ხო, გაუბახჩიო.
0: ხო, მე აქ არა ვარ, რა კაცო, ერთ ხუთმანეს წოუგდებ და მორჩაო.
1: ხო, რაღაცა იმერულად ჩააქსოვა, იმერულად თინკაცმა.
0: ხო, და რომელ ფილმში ჩააქსოვა?
1: იმერულად ჩააქსოვა, მარა რაღაცა ფილმ სერვისენებს.
0: აი, მე გირჩევ ზაზა ერთ რამეს.
1: ხო.
0: ესე იგი, პირველი არა და მეორე ხმას, ანუ მეორე რო აგრძელებს, გაუბახში რო ეშინია ჩაჯდომის, მაგ ხმას კარგად მოусმინე.
1: ხო.
0: იქნებ სახიობი იცნო და ამით მიხვდები ყველაფერს.
1: აჰა.
2: ჩიდრში. არ გადაგარგავ.
3: ჩიდრში არა, მარა. ერთორ გვიდას ხომ ახო ყუთენა ნაობახში.
2: აბა.
3: აბა.
2: ერთ ყუთმანეს წოუგდებ და ვორჩა. გვაგერანა ვარ.
1: აა.
0: გვაგერანა ვარ. ზაზა.
1: აი რა ვარ ფოლაგა.
0: ზაზა. აი კაც.
1: აი ხარ იმა.
2: აა ჩიდრში. არ გადაგარგავ.
3: ჩიდრში არა, მარა. ერთორ გვიდას ხომ ახო ყუთენა ნაობაღში.
2: აბა.
3: აბა.
2: ერთ ყუთმანეს წოუგდებ და ვორჩა. გვაგერანა ვარ.
0: რატო უნდა ჩასვან ორი კვირით გაობაღში? მოდი ასე ვთქვათ. ამ კუთხიდან შევხედოთ, ამ პრიზმიდან დავინახოთ.
1: რაღაცა დააშავა,
0: ეტყობა. აა, თავისთავად, მაგრამ რა დააშავა? საკითხავი აი ეს არის, ორი კვირა რო ჩასვამ გაუბახში, ანუ ისეთიც არაფერი, მაგრამ მაინც ანუ თლაციმბი, საციმბირო საქმე არ არის ჩადენილი, მაგრამ და მე რა შეუნება, რომ ერთ ხუთმანეს წოუგდებო?
1: აჰა.
0: ხო და ვიჯო, აგერ არა ვარო თან ამშვიდებს, რომ აი მე ვარ პასუხისგებელიო, ან ესე იგი ციმბირი და გაუბახტი, ასევე ხუთი მანეთი. მანეთი რომ მანეთობდა ის დროა?
1: ხო, კომუნისტების ხო, რა თქმა უნდა, ძველი კიბრი.
0: ხო და ბიჭო, აგერ არა ვარო, ანუ ეს არის რაღაცის მომგვარებელი.
2: ციმბირში. არ გადაგარგავ.
3: ჩიდრში არა, მარა. ერთორ გვიდას ხომ ახო ყუთენა ნაობაღში.
2: აბა.
3: აბა.
2: ერთ ყუთმანეს წოუგდებ და ვორჩა. გვაგერანა ვარ.
0: საზა რა ხდება ჩვენს თავს?
1: რა ხდება და გამის და უკვე სამერ ფიქრეთ. უაბი ფალა ვარ უამბობ სიმაში. გასვა. გასვა თუ გასვა.
0: ასეთი კაი კაცი ხა უცოლოდ უნდა იყოს, მაგრამ ყველა ცოლიანობისთვის კი არ არის გაჩენილი, ზოგი ბედნიერებისთვის არის გაჩენილი.
1: რა ხა? უბრალოდ დაბრეში არის.
0: ხო.
1: აუქს. ზოგი ბედნიერი ბედნიერია.
0: შენ ძირითადად სახლში ხარ, როგორც ვიცი, ხო?
1: აა, ნახევარჯერ გარეთ.
0: აჰა, მე მეკონა სახლში იჯექი და იქ არ მოვათქო ეს ცოლი თქო, მაგის ხმა მინდოდა, მაგრამ კიდე კაი თუ გადიხარ.
1: სახლში იგი როგორ არა, ყოველთვის სახლში ნამდვილად არ ხარია, ყოველთვის სახლში.
0: მაშინ პაცა გადაუხრიე სადმე ცოტა სხვა გზითი არა, იქნებ იქ მგზაზე არ არის ეს კაი გოგოები კაც.
1: აა, რა ვიცი მაგას.
0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ ნაწყვეტს და აბა რამე ვერსია გამოუშვი ჩემო მეგობარო.
2: სიდრში. არა დაკარგავ.
3: სიდრში არა, მაგრამ ერთორ გვიდას ხომ აყუტენა ნაობაღში.
2: აბა.
3: აბა.
2: ერთ ხუთმანეთს წაუგდებს და ვარჩა. ვაგერანა
0: ვარ. მე რატომღაც მახსოვს რომ ეს ფილმი თქვენ გამოიცანით ზაზა და იმიტომაც გაუშვი სიმართლე რომ გითხრა. ასე მახსოვს, შეიძლება ვწდები ახლა ბევრი მსვენელი რეკავს და
1: არა არა მე ვერ მიხსენებო ეს მომენტი.
0: აჰა, გასაგები.
1: მაინც ორ ვერსიას ვერ მაინც ორ ვერსიას
0: ვერ დიახ, დიახ, დიახ, როგორც გენებოთ, კი ბატონო. ხო,
1: ორ ვერსიას შეკრი,
0: მაგრამ ხო და. კი ბატონო. ხო, არადა მქონდა იმედი რომ დღეს აი გეგა იყო ძალიან ახლოს ბოლოზარი, ბოლოს წინაზარით 5 ქულით ძალიან ახლოს იყო იმასთან რომ დღეს მოეგო, მაგრამ აი ასე დავასრულეთ 5 ქულას ვერაც და ვერც ერთი მსვენელი სამწუხაროდ. არაუშავს, ხდება ხოლმე, თუმცა წინა დღეებში გამარჯვებულები ყავდნენ. დღეს დრო ამოგვეწურა სათამაშო ამით დავასრულებთ. მადლობას გადავუხდი ყველას და პარასკევიდან გელით ექსპო ჯორჯიაში, ვაინ ექსპო 2026-ზე მილდიანის საგულშემატკივროდ. მადლობას გადაუხდი საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი პრიზისთვის, ასევე მადლობა ტენეს USB კაბელის წარმოებელს, ასევე ბატუ ცენტრს Crazy Holly, ასევე Little Trees ავტოარომატიზატორების წარმოადგენლობას საქართველოში. ყველას მადლობა მონაწილეობისთვის, გამოტოვებული ზარების ავტორებს, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ყველას ვერ პასუხობთ, ეთერი ერთია და ჩვენ კიდევ ბევრნი ვართ. მინდა წარმატებები უსურვო ბიჭებს ხუთში. მე ეთერში ვარ თქვენთან ერთად 5 ივნის. ყოველ შემთხვევაში 100 არის დაგეგმილი და იმედი მაქვს არაფერი შეიცვლება. ყოველ შემთხვევაში ფეხბურთს ვერ დავესწრები, იმიტომ რომ ბილეთები არ შემიძენია ჯერჯერობით და აწია ვერ მოესწრება ალბათ. და ამიტომ საღამოს 6-დან 5-ში ისევ აქ შევხვდეთ ერთმანეთს. შეხვედრის ადგილი 8:08 და 1 FM. რადიო ჩვენებური. ეთერს ბეგი უძღვებოდა და განსაკუთრებული მადლობა მონაწილეებს, რა თქმა უნდა, რომლებმაც დღეს კარგად ითამაშეს. უკაცრავად, კარგად ითამაშეს. 5-5 ქულით გამოირჩეოდა მერაბი, ნინო, მიხეილი და გეგა. და დანარჩენები, ну, უფრო ნაკლებით. ამიტომ ზაზას, გეგას, გიას, ილიას, რა თქმა უნდა, ირაკლის, დავითს, მიხეილს, გიორგის, ნინოს, ზურას, მერაბს და დავითს ყველას უღრმესი მადლობა, მეგობრებო. მადლობა მონაწილეობისთვის, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით და უკეთესი მომავლის იმედით. მომავალ შეხვედრამდე, ჩვენებურსა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ხოლო და ხოლო მეორე კუთხურია გამომდის შეხვედრაში ჩაწოდება საჭირო კანდიდატრიალება დარტყმა
4: სარგია შენგელია ჩაწოდება
5: მოგოდი მომწების ძვალებს იმედები დაულია ჩვენი დროშა დაფრიალებს ჩვენი შესასწაულია გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვით ხმასა ვინას ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაირაზა ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ მათ გდოვლათი არ ველება და თავ ბახმას გადავიტანთ ყველას ბრძანით

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც თქვენ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ დოვლათ შეარველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ბრძანით.

0: ნადები დაუნიას ჩვენი დროშა დაფრიალებს ჩვენი დღესასწაულიას გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვით ხმასა ვინას ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ მათ გდოვლად შეარველება და თავ ბახმას გადავიტან ყველა ძალით მის სიცლევა
1: ქართული რადიო უნდა იყოს ასეთი რადიო ჩვენებური.

0: ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ყველა კუთხეს სოფელს ყველა წინაპარს ვინც გშობეს მერე თვალით არ გვინახავს ვისი წყალობითაც დღეს შენ ვიღაც ხარ ის გინახავდა

0: ნანასაო ნანაო ნანინაი ნანასაო აგუნაი დაგუნაი ნანაო
1: თენთი უნდა იყოს ნომერი 3 საფანტი ნომერი 9 სვაიარა იმიზა რომ ეს 3-ჯერ 3 არის 9 და სვანაზავს სვაფერეხმა იქნება დასამალი ახლა გიი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
6: აბადელი დელა, აბადელი დელა.
1: ის რაც ჩვენია.

რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4022, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: მომენატრე პარისახო ხევსურების ბუდეს ახლო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Trip. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბოსო დრო ბოსოს.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: ღმერთ მაინება და ჩვენ ისე შევხვდით.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Цискули Базарса და Ecovucci. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

საცალფეხო გზით.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს.

0: გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ადრიად დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერაბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: სააგებს ას ბოშორდი, დაიშენეს ას.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
20: რადიო ჩვენებური.

ახლა ისე მინდა თბილად მოგეფერო თითქოს მომავალ წელს.

0: ამ წელს ნოემბერი კიდევ გაცივდება წლები მიყოლებით ახლა ისე მინდა თბილად მოგეფერო თითქოს მომავალ წელს აღარ მიყოლები
1: ის რაც ჩვენია

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ფებში ჩემი ეული ხმამეს მის თითქოს არ გიყვარდი ჩემთვის რაღაც მღეროდიო

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს
2: 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: წინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიო შეიძლება გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რა ბესესის.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

გადაქცევის, საფრთხის ბავშვური თმების.

ცვილის წვეთების, დალექილის ღებერი, გაზაფხულის სურნელი, და ქრთომა იესამანის, შენთან ერთად ზეგოში.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
2: ბავშვებიდან ახალზივა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, ბესთარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიო შარ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
0: საღამო 6-ზე. მე
16: რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე
0: საქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.
19: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.

0: ომამდე.
1: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
3: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
4: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
5: შებრაწული გოჩი წემლი.
6: ჩემან ბესენ დერო ბესესში.
7: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
8: ფულიო?
9: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
10: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
11: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
12: აგებს აქ ბოშორი, დაიშენე
2: საჩ. კინომანი, ჩვენებურზე.
13: ამინდა და წვენებში.
14: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.

0: დადგება. მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

დროს დაყოვნება არ უყვარს, დროს დათვლილი აქვს წუთები, გავნილ ქუჩებს ჩაულილ გზებს, ლამას ლუკს და ლამას სამს.

თან მოსვას თუ გავბედა მომეცი ხელი რომ ვერცად შეძლო გაქცევა